וכאשר ילדה נאמר לה שהתינוק שלה מת, אבל היא גילתה את האמת, שאנשיה החליטו למסור אותו לאימוץ. זה כאב לה והכאיב לה עד סוף ימיה, כי היא לא הפסיקה לחפש את הילד הזה. עצוב.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אליך אבי. הילד שנכנס זה אתה, שרה סוטיריה בלו.

ארץ סוטיריה. סוטיריה איבדה את קולה, ויומיים לפני יום הולדתה 76, ב-27 לאוגוסט 1997, היא נשמה את נשימתה האחרונה בבית חולים בפיראוס.

שמראה על כך. אני חוזר כמו מנודה, אני חוזר מנודה, חוזר אל הזרות הרעה כמו מנודה, משוטט ומלל, הרחק מזרועותיה של אמי, משוטט ומלל, משוטט ומלל. הציפורים זועקות לאוויר, למים בוכים העצים, גם אני בוכה בשבילך אמא שלי, שיש לי שנים לראות אותך, וגם אני בוכה אמא היקרה שלי בשבילך, כי לא ראיתי אותך שנים. מוות, קח את נשמתי, כדי שאוכל למצוא סוף סוף שלווה, כיוון שרצה הגורל השחור שלא יהיה מאושר בחיי.

בטח מוכר לכולכם, אבל אתם יודעים מה? אני אף פעם לא ניסיתי להבין את המילים, וכשאתם מבינים את המילים, אתם מבינים כמה המילים כואבות.

בלו, בסמטאות מקוללות הייאוש שלי זרק אותי צעד אחר צעד, ירדתי כל כך נמוך ואף אחד לא היה לידי באסון הגדול שלי. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אני מסתובבת כמו הטלף כשהצעדים שלי כבדים צער אחר צעד. אני מתה, הפגנת אדישות והכללה תמצא אותך. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אלף סופות מכות בי ואיפה אני יכולה להישען. צער, צעד אחר צעד אני מתגלגלת ללא הרף למטה לתוך צוק שדוחף אותי. הלב שאני אוהבת, השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה.

שירים. שולחת אליך חיים בונפיל, סוטריה אומרת, כשאתה שותה בטברנה, השירים.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בועז שטייר. בועז שטייר, למי שלא יודע, פעם שידר ברדיו דבש יווני, והיום בדף שלי יוון הקסומה, מדי פעם שאני מכניסה סטטוסים הוא מגיב ומספר סיפורים מעניינים. יש לו המון המון ידע בכל הקשור למוזיקה יוונית, לזמרים יוונים. אז כדאי לכם להיכנס.

כן, אני רוצה לסיים עם סוטוריה בלו בהופעה חיה בשנת 1988, קטעים אירוע שנערך עם ריניו פאפה ניקולה בחרמה להנקת דיסק זהב של כבוד לסוטוריה בלו על 40 שנות נוכחות בשירה, רגע ייחודי של האירוע כאשר סוטוריה במהלך השיר יורדת אל הקהל ומחבקת את חרילאוס פלורקיס ולאחר מכן את יאניס צ'רוכיס שהיה צייר ומעצב במה יווני וחבר אישי של צ'יצ'אניס שקם ורקד איתה. ואני רוצה להודות לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, למרות שלא היה לי כל כך קל אחרי הקורונה, אבל עדיין חלשה, ומקווה שנתחזק עד שבוע הבא.

0: να σε χαιρόμαστε, Σωτηρία. Και αν το ρεμπέτικο πήρε πολλούς δρόμους, εσύ είσαι το μονοπάτι που βγάζει στο δρόμο του.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

להיות משיבני. והיום בשידור, מכל וכל, מה שאתם רוצים, אני שירים כבקשתכם, שירים ש... גם של פסקים.

Lovely. אז כן, היום ככה שירים בחופשי, בלי יותר מדי דיבורים, בלי תרגומים, אולי קצת תרגומים. ושבוע הבא אני הולכת להשמיע שידור מיוחד, הפעם יורגו מרגריטיס, ואני בטוחה שרבים מכם אוהבים אותו, ולמעשה אדם יקר ביקש שאני אשמיע אותו, שאני אספר עליו. אז כן, סיפור חיים ותרגומים והרבה ספקיקו שלו. אוי, אתם תהנו. אז לא לשכוח, יום שישי הבא.

חדשים הישר מהתנור. וגם ברגע זה אני מורידה את ארגירוס קונסטנטינוס, ואני בטוחה שאתם תאהבו. אז אני אפילו עדיין לא שמעתי, תכף נשמע ביחד. אני רוצה להתחיל עם הגיבור שלי, כך אומרת אלכסנדרה.

ולשיר קוראים העיניים שלך. אז כן, זה מתחיל כאילו מרחוק, שומעים חלש ואז זה מתחזק. אקיס דליס,

dell'acqua. Vuovi Cyber. Non si può

אתם אומרים, נראה לי אני הולכת להפוך את השיר הזה לשיר החודש, אשמיע לכם בכל שבוע, פשוט כיף. אנחנו נמשיך עם חריס קוסטופולוס. מי אוהב אותו? אני הבנתי שמוטי שרבי אוהב אותו, אז הנה מקדישה לך מוטי לשבת מבורכת, והוא אומר השתגעתי, חדש חדש.

אני מקווה שלא התעייפתם כל כך מהר, כי אנחנו ממשיכים עם השמח, עדיין שירים חדשים. אלי קוקינו, והיא מפנטזת, לא יודעת על מי, על מה.

0: רק אתמול חגג יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי, ותמשיך לעשות חיים כמו שצריך. מוקדש לך באהבה ממתי, ממני, מכולם פה ברדיו דבש יווני, אבל אשמח לראות אותך גם בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: חגיגה
0: איפה הוגה?
1: בלי בלי הוגה
0: איפה הוגה מוקי? וגם לי הייתה יום הולדת.

שבת שלום לכל המצטרפים, המצטרפות לרדיו דבש יווני בלפז. אריה הקו, ברוך המצטרף. שבת דבש. שבת שלום גם למרים אבו. אז כן, אני לא רוצה להפריע ללפטריס פטזיז שכבר התחיל לשיר במיוחד במיוחד ליום טוב סקירי, מוקדש באהבה מאשתך סימה, ממני, מכולם פה ברדיו דבש יווני. אז הנה, מההתחלה.

איזה יופי של שיר, פשוט ענק. שבת שלום, שבת מבורכת, שבת דבש לאריה ויספיש ולטובה. את השיר הבא נשלחת אליכם, זוג מקסים, אריה וטובה, דספינה ונדי בשיר חדש, שיר רגוע, שקט.

אני אוהבת את הקול של דספינה ונדי, ואני רוצה שוב לחזור לשיר הטיפטטלי, השיר החדש, כל כך אהבתי אותו, שבא לי להשמיע לכם שוב, לפחות חלקו, וגם לתרגם לכם. הלילה אני הולך לחגוג, אני אצא, אני אשיר, אני אשתה ואשן ושחרר הכל. הלילה אצחק וכל מה שאמצא אני אשבור. אני אשנה את גורלי, אני אכתוב הכל ו... לא יודעת ומה, ציפטטלי, ציפטטלי, ציפטטלי, כל מה שיוון רוצה, ציפטטלי, כן, רק ציפטטלי יוון.

שלום חברים, זה בטא, תזרוק את כל הכסף, תן לו הבאנו למות, תהנה. שלום ידידי ציצני, אוי אמא, מה הוא עושה לי? העוני של הבוזוקי, יאללה, היי, שמח, הלילה אני הולך לשפוך את השמחה שלי, מה שתגידי לי אתן לך, כי אני כל כך רוצה אותך. הלילה אשחק וכל מה שאמצא אני אשבור, אני אשנה את גורלי, אני אכתוב הכל ו... תפתתה לי.

שלי, אוח, איזה שיר. שבת שלום לנורית פלט שהצטרפה אלינו, ונורית ביקשה השבוע, היא כתבה לי, הנכד סיים אתמול קורס קצינים, ותוך כדי היה גם סגן מפקד פלוגה, אז כל השבט רוצה לאחל לו המשך שירות מעניין ובטוח, ומכולנו פה ברדיו דבש נאחל בהצלחה קלי טיחי. מנוליס אגלופולוס גם הוא מצטרף ואומר לך בהצלחה.

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה שוב לברך את כל מי שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ. יובל פנחסי, שרה וחיים כהן, בל פז, מוקי ומתי כהן, מרים אבו, אריה וטובה, אריה עקב, מנשה סרנג'י, מימי עוד, יהודה גוזלין, שוקי פז, משה כהן מחדרה, שאול גיאט. יום טוב וסימה צקירי, ומי עוד תכתבו לי שאתם מאזינים לי, איפה אתה סמי התותח, מוטי ארוני, איפה אתה יציג דלי, אבי תביסל. אני מחכה גם לברם קנסקי שביקש שירים מיוחדים, אני אשמיע בהמשך. ואתם עכשיו שומעים מהוואי.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה.

ואני זוכרת את אסי כשהוא רק התחיל, היה ככה עומד בצד, מחכה להתחיל לשיר לנו, ואיך הוא גדל, איך הוא התפתח, איך הוא מצליח, ושתמיד יצליח.

Eleno. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו. ציפורן אדומה קוראים לשיר, יאניס פריוס ביחד עם חרולה, חריס אלכסיו.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

כן, ואנחנו מגיעים לפסחן אסתר זיז, כפי שאמרתי בתחילת השידור. אני אשמיע היום הרבה שירים, כי אני לא הספקתי להשמיע בשבוע שעבר.

ושוב אני רוצה לברך את כל המאזינים שהצטרפו אלינו. כן, לרגע היה לי ניתוק.

אני שומע כל הזמן את השידור החוזר, החוזר של תרביב. כן, אני השמעתי לכם שבוע שעבר את התוכנית של תרביב, וברם קנסקי מבקש את אחד השירים שלו ששר במקור סליוס, ואני בשבוע שעבר לא הספקתי להשמיע לכם הכל, אז הנה שירים נוספים שלא הספקתי להשמיע לכם. אחד מהם וימה וימה, דקרי דקרי של סטדיוס קוזנג'יביס, מקדישה לך ברם קנסקי.

עדן ומעיין שיטוסו ביום ראשון למיאמי, ושבת מבורכת לכולכם, משפחת בונפי. בונפי, לדוני, כל המשפחה. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, טלי, נמרוד, שימון, נינה, יניס יוריאניס, ש... כן, אני כבר אשמיע מההתחלה בלי הפרעות את יניס. יניס ממועדון פטיפון, שהיינו...

Se lo chiamo, mi dà sta fedava.

פסחלי פרזיז, שיר אחד היפים שלו לטעמי, ואני שולחת אליכם סמי ורותי היקרים. אני קוראת לשיר אנה אנה, קוראים לשיר אש בלילות. אוח,

מאחרת, אף פעם לא חשבת כמה זה עלה ללב שלי, כמה דמעות הזלתי. את חולפת על פניי בשתיקה, באדישות, ושוב נותרה בדידות במעמקי מוחי. תעלי אש בלילות בהם את משוטטת, במקומות שבהם את שואה כל לילה. הלוואי וכולם יציתו וישרפו אחד אחד. כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד איתי. הגעתי למבוי סתום, אני לא יכול לשאת את זה יותר. ויש לילות שאני לא מבין אותך, מעניין איך עוד לא השתגעתי. את עוברת לגוף אחר ואני מת. תעלי אש בלילות שבהם את משוטטת, במקומות שבהם את שואה כל לילה. הלוואי וכולם יציתו וישרפו אחד אחד, כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד איתי.

0: שיר ענק ענק, אחד היפים, הפורו, בביצוע של פסחליס תרזיז, וכשזה תרזיז, זה אפילו עוד יפה יותר. מוקדש לכולכם באהבה.
1: מתי גרדיה.
0: מוקדש גם לאחיין שלי.

פשוט ענק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני אסתר ג'רסי. איפה את זהבית שרייבר? מחכה גם לך. שלומי קובעת, גיר רפאל פרי, פיני כהן, איפה כולכם? ואת השיר הבא אני אמנם השמעתי בשבוע שעבר, אבל הנה שוב ובלי הפרעות כבר אני משמיעה לך מההתחלה. אברהם קנסקי שאוהב את השיר הזה, קונסטנטינה אהובת הספן, והוא רוצה להקדיש לכולכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות,

ביטון שהצטרפה אלינו, והיא רוצה למסור דש חם חם למשפחה, לכל החברים, אישה רמשך, וגם לכם, מזינים יקרים, מזינות יקרות,

כן, איזה עוצמה יש לפסחה להתרזיב. הוא רוצה להמשיך עם נשיקות מזויפות. יעשו מלכה ססון, דוד ירין, דורית קספי, תגדלי, ברם קנסקי. איזה כיף לראות את כולכם.

תשמעו, כל כך מהר חלפו שעתיים, פשוט בצ'יק. ככה זה כשנהנים. ואת השיר הבא חיים בונפילד רוצה להקדיש למשה אלירן, קרן ועינת, ילדים שלי, שבת שלום, מבורכת, הרבה בריאות מחיים ואתי בונפילד. אז כן, הוא מקדיש לכם את השיר של פסחל הסתרביז, הלילה נעלם. בהמשך גם יהיה כחוקאי, השיר שאתה לא מוותר בכל שבוע.

שבת שלום, שבת דבש למשה דרי ולכל המצטרפים באשר אתם. פסחל הסתרזיז ממשיך עם עיר אפורה. כן, אנחנו עדיין בשירים השקטים, עוד מעט נעבור לצדקיקו ולשיר חדש של נטסה דורדורידו, חדש חדש. ואת השיר הזה אני שולחת

0: את השיר הבא, שמעון דדון, מקדיש לך אריה הקו, כמובן סטלס קז'נג'ידיס, והוא חותם את השירים השקטים. אז קדימה, כולם כולם בפול ווליום, ומתעורר.
1: Από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι και τώρα τον φωνάζουνε απόκληρο και αλήτη.

0: רדי שאול, שבת דבש.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: בדיוק.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
0: כן, אז נותרו לנו עוד כשעתיים, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, ועל הבמה נטסה, נטסה תאודורידו, הזמרת האהובה על כולם. אני לא חושבת שיש מישהו שלא אוהב את הזמרת הזו, ענקית. ואני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה, ולכל מי שאוהב אותה, חדש, הישר מהתנור, ולשיר קוראים גאווה בלבד. אז הנה,

יום הולדת שמח לשי ניסן, אוהבת מלא, כך אומרת מלכה ססון משרם. אז בואו נקדיש לשי ניסן את השיר הבא, חסרי השיניים, השיקורים, ומי עוד אוהב אותם? נדמה לי שנמרוד, אתה אוהב אותם נמרוד? אז מוקדש גם לשיר.

כמעט נחנק. שמעון דדון, שמת לב שבדרך כלל שיר האס מיד אחרי השיקורים? כן, כי נמרוד אוהב להקדיש לך את השיר הזה, וכולנו מצטרפים. שבת מוארת ויפה, משפחת דדון היקרה.

אין על האס, נכון שימון? אנחנו נמשיך עם זמר שכל פעם שולח לי שירים בפייסבוק, וגליס קלמניוס, ואני מאוד אוהבת לשמוע אותו, כמובן כל השירים שלו בקצב הזה.

0: שבת שלום, שבת שלום לשימון וטלי ונמרוד. לא שוכח את הניגון, עד עכשיו זה הולך לי בראש היווני. יושב פה ליד אשתי החמודה, שיהיה לה מזל טוב. ולנמרוד רציתי להגיד תודה, תמשיך בדרך שלך, אתה גדול.
1: גם לנינה, שכחת את

את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי טביסל, רוחמה נמן, פרפן ידיס. שולחת גם אליך, רפאל זיו, אני מקווה שאתה בהזנה. ובכלל, לכל מי שאוהב את תור.

כן, בא לי עוד שיר של אלני ויטלי הגדולה, כמובן בקצב הזה בקיקו, אחד הענקים למעשה. אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יום שישי הבא תוכנית מיוחדת שתוקדש כל כולה ליורגו מרגריטיס, וזה לבקשת חבר יקר שביקש שעשה גם בשבילו תוכנית, כי האמת מגיע לו. איזה שירים ענקים, איזה זמר ענק. למרות שאני אישית די כעסתי עליו כשהייתי בהופעה שלו, אבל תשמעו, המוזיקה זה מה שחשוב, הקול שלו, השירים שלו. אז הנה

יוסי אלעדה, אין על יוון, אין על המוזיקה הזו. יהושע פז, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי השיר הבא אני שולחת אליך טורנה כטורנה, אתה ביקשת את השיר הזה. גם

שבת שלום למוטי מאיה, שבת דבש, איזה כיף לראות אותך. ואנחנו חוזרים לחסרי השיניים, מסטולים לאללה, אופה אופה נמרוד.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, ואני רוצה לחזור לפסחל אסתר זיז. אני הבטחתי לכם שירים שלא הספקתי להשמיע בשבוע שעבר. גירי זואפתי ניפטה, שיר נוסף של סטלוס קז'נג'ידיס. אני חוזר מהלילה, אני באה ערב מבית הסוהר של המועקה שלי. חוסר הרחמים של העולם ואהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצורות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים וכל כך הרבה לילות נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגעלתי מהשקר שלי. אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. זמן רב שכחו אותי החברים, ואת לא נתת לי סיגריות ולא מים. אני חוזר וצוחק לכולם. אני סולח. גירי זו אפטי נכתה, שולחתי לך אברהם כאן.

כן, סוממו, שמענו את נוטיס פקנקיס, הגוף שלי, ואנחנו חוזרים הישר לפסחל איסטר זי, זואליטיס. אוח, אין על הזה בקיקו. שבת שלום לצביקה וסיקות, שולחת אליכם באהבה.

כן, מעכשיו פסחלי סרזיז לא יורד מהבמה, והוא אומר לך סמי, אוסף עוד דלק למדורה, כי זה לא סתם טברנה, זו טברנה ביחד עם קומזיץ. כן, משהו מיוחד, וזה קורה רק כאן ברדיו דבש יווני.

0: פליס תרזיז, 40 שנות שירה והמון המון שירים הוא הספיק להוציא. טוב שלפחות השאיר לנו מזכרת יפה. האמת, כל שיר שלו פשוט עונג צרוף. והפעם עם יורדה דלרס, שים אוזן.
1: Δίνεις εδώ και ντρέπομαι να παίξω, να κάνω ταξί μου. Έλα ρε εσύ.

כן, אני משמיעה לכם שירים מהופעות חיות של פסטרליסט סרוויס, ולכן לעתים האיכות לא מי יודע מה. והנה שיר נוסף מתוך הופעה חיה, תסתכל לי בעיניי, אומר סרוויס. תודה גם לכם, משפחת אדון.

ושוב היום ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה ובלבי עצבות יורד הערב. כל חיי הייתי ויהיה איש של לילה, קשה לי עם הבוקר, בו חיים אנשים משונים לבושי חליפות קשמיר מחויטות. אני חי את הלילה יחד עם אנשים שאותם אני אוהב, מפירי החוק והמקופחים, ושוב יורד הערב, אני מתחיל לשיר, החושך חובק אותי, אני חי רק ב...

כן, מאוד שיר של פלס קזן ג'ודי, רבי עזי. והשיר הבא גם הוא של תרבי, והוא אומר, אני שומר את כל זכויותיי. גם זה שיר ענק. שיר אחת אליך מנסה.

חיים בלומפילד, אתה ביקשת את השיר כחוקאי ורצה להקדיש למשה הבן הבכור, אבל אני כבר השמעתי את השיר, אתה כנראה לא היית בהזנה. שבוע הבא אני אשמיע אותו שוב, כי יש לי המון המון שירים במידה ואני אספיק, אני אשמיע בסיום השידור. אנחנו רוצים להמשיך עם פסק.

תצחה להסתרזיז פנים מול פנים. את עיניך אותה אחת שהכרתי, השתנית, את פוחדת לומר זאת. מחקת את כל אשר חשת ואת מעמידה פנים, כי את פוחדת להודות באמת. את מצלצלת אליי ונמנעת מהפגישה, להביט בי בעיניים ולשבת לדבר, פנים מול פנים לבוא ולדבר איתי, פנים מול פנים להביט בי בעיניים, לדרוש את הסיבה לטעויות שטעיתי. אני רוצה לראות מה תאמרי לי על הטעויות שאת עשית.

עפו השעות ונותרה חצי שעה לערך, והלוואי בעבודה ככה היה עובר לי הזמן. ככה זה כשנהנים. אז הנה מההתחלה

תמצאי את הדרך שלך, אבל מה אני אעשה? מכיוון שאת כל חיי ופתאום אני מאבד אותך, את תתאהבי שוב, את תתאהבי שוב. אבל אין אהבה אחרת לליבי אחרייך, בדידות אחרייך, כאב, את צלקת על הלב שלי, הזמן הזה לא יכול להימחק אחרייך, שום דבר לא משנה יותר, וכל לילה חוץ ממך זה ניסיון קטן.

העבר, שר על אהבה עם דמעות בעיניים. את לעולם לא תעני, אבל אני אמשיך לשאול, מאחר ובגדת בי, למה אני עדיין אוהב אותך? אוף, איזה שאלה. כן, זה היה התרגום. ואנחנו נמשיך, אבל לא לפני שנאמר, שבת מבורכת, שבת מענגת למוטי ארוני שהצטרף, ואיך שראיתי אותך מוטי, חזרה נטסה, למרות שאני כבר השמעתי אותה, אבל זה שיר חדש, ובעונג רב אני אשמיע אותו בשנית.

איזה שיר יפה. וכן, אני רוצה לחזור לפסחל אסטרזיז, והוא אומר, אשאיל לי רגע אחד משלך. תשאיל לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך. אל תדאגי, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר. עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים. תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני. הלילות והימים שלי נתתי לך לחיות. זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי. אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר. עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים.

0: כן, מה לעשות, פשוט הזמן אף, אף כשנהנים.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום. אבל ממשיך תרזיז בכל הכוח.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אנחנו נמשיך עד הסוף עם פסחליסטר זיז. הוא לא יורד מהבמה והוא אומר סיגה סיגה, לאט לאט, יש לו זמן. כל הזמן שבעולם.

מזג האוויר גרוע, אין לי מקום, הגבולות הצטמצמו, בלי לב, אני לא רוצה לחזור. לאט לאט אנו מתים באותה מידה שאנו תמיד נשארים, אבל מגיע לי חיים טובים יותר. התנצלויות וקורבנות אחרים התאפסו על ידי הגלים. אני תובע בתקווה שאני אוחז. לאט לאט נהרסתי, פחדתי לאהוב, אני אלך לחיים טובים יותר. אני מחזיר לך את האהבה.

שאתם לבטח מכירים, שיר שהוא במקור לא של תרזיז, וכמעט כל זמר טוב אהב לשיר אותו. כל אחד עם הכאב שלו, כל אחד עם הכאב שלו ואני עם שלי. זה מאוד חבל, כי יש לי תלונות. אך, חיים ישנים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות. אני הורשתי, בודד, אני יודע, אהבתי אישה מסוימת, ועכשיו אני סובל. אך, לב אכזר, אתה מייסר אותי מאוד, יש לי תלונות. למה אתה מבקר אותי? ובמקום טוב, לא גן, בתמורה, מה אתה נותן לי? אך, אישה סקנה שמענה אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות.

יובל פנחסי, שרה וחיים כהן, משה דרי, בל פז, מוקי ומתי, דוד ירין, מרים אבו, מלכה ססון, סיגדלי, דורית קספי, אריה וטובה, חיים ואותי בונפיל, אריה קספי.

רז, משה כהן מחדרה, ולכל המאזינים שלא ידעתי שהזינו לי, חכם גם למוטי מאיה. אז הנה מההתחלה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא כאמור עם שידור מיוחד.

0: ארי מזי רגפון הנני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו פשט יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

כן, היום בשידור הזמרת חרולה, חרולה לברקי. שבע שלום לאירי שאל, שוקי פז, אלעזר אנג'ל.

את השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסל. הבקתה שלי, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי.

כן, לפני שאני ממשיכה, אוי, בלי רעשים בבקשה, לפני שאני ממשיכה, עבר עלינו שבוע של שנה חדשה, של יום כיפור, כיפור שכיפרנו על העוונות, אז אני רוצה לבקש מכולכם סליחה אם פגעתי, מחילה, ושיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, יהי רצון שיתקבלו תפילותינו וניכתב וניחתם לחיים טובים ארוכים ויפים, לאושר ולשמחה, לשלום והגשמה ולהחזרת כל החטופים במהרה הביתה, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עם חרולה ותכף גם אספר לכם עליה.

חסי, שחוגג היום 60, המון המון מזל טוב, עד 120, מאשתך או מכולנו פה ברדיו דבש יווני, אז בהמשך אשתך גם מקדישה לך משהו. בינתיים, חרולה, נסחפתי עם הזרם, כך היא שרה, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי צער כבד הלילה, וליבי נעול. אני רואה אותו עוזב את חיי, את זה שהתאהבתי בו. נסחפתי עם הזרם. אמי, זה לא שקר, אני בוערת בשבילו, נמסה. אני אוהבת אותו. אני נמשכת לצעדיו וליופיו המרושע. ואם הוא יעזוב אותי יום אחד, אני אשתגע. אז בואו, בואו נשמע, ואחר כך אתחיל לספר.

גבי, איזה כיף לראות אותך. שבת שלום ליובל פנחסי. מי עוד הצטרף? אני כבר עוברת ובודקת. יום טוב וסימה צקירי, כיף לראות אתכם. אז תכתבו לי, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאברך. גמר חתימה טובה לכולם. ואני רוצה לספר לכם על חרולה לברקי. זמרת פולק, שרה עם פאנוס גבלס, וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, מנוליס אגלופולוס, סטרטוס דיוניסיו, טוליס מוסקופולוס, יאניס פולופולוס ועוד ועוד. חרולה הופיעה בסדרות טלוויזיה ובסרטים. היא מספרת על עצמה, על השירה שכל כך אהבה, על שיתופי פעולה עם זמרים שהכירה, על נישואיה, על ביתה וגם על הנכד. שמה האמיתי היה חריקליה לברופולו, וואי, הרגו אותי. אז בואו נמשיך עם חרולה עליי.

שבת שלום, גמר חתימה טובה למשפחה יקרה, משפחת אייש, שאני כל כך אוהבת, שני, אילן, אוריאן, אוליבר שהצטרף למשפחה, וטלי, טלי בוגוסלבסקי שמתארחת. אז לכולכם בהמון אהבה אני מקדישה את השיר הבא.

כותב, גמר חתימה טובה לכל המאזינים ולאשתי, סימה, בריאות ואושר, אמן. ואלעזר אנג'ל כותב, שהבנות מיכאלה ואביגיל, גם הם פה נהנות, אז קדימה, לא להפסיק לרקוד. נחם אותי עם הבוזוקי שלי, ככה שר החרולה, וקדימה, תצטרפו לריקוד.

הכאב עוטף את ליבי, בוזוקי מתוק שלי, נחם אותי, גרש אותו מליבי, תן לו ללכת רחוק ממני, הוא זה שאני אוהבת, הוא גורם לי לכאב, כשהלב שלי בוכה, הבוזוקי מייצר תווים קסומים, וכל תלונותיי הופכים לשירים שמתאימים לכל לב. כן, אני רוצה להמשיך. בוא לשולחן שלי. כך מבקשת קרמלה מיובל. היא רוצה להקדיש לך ליום הולדתך בהמון המון אהבה. יובל, אתה חוגג היום יום הולדת 60. אז המון המון מזל טוב. עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן ואמן. אז הנה, בשבילך. בוא לשולחן שלי. תרימו כוסית לחיים.

אמר חתימה טובה למרים אבו שכותבת צהריים טובים לכל החברים ריקי, חתימה טובה, מועדים לשמחה, הזנה נעימה גם לך מרים, המון המון תודה, שבת מבורכת.

אבי תביסל כותב, אני ראיתי אותה פעמיים את חרולה בהפרש של 35 שנים, וואו, זה דור, אכן ממש דור. את השיר הבא אני שולחת אליך, חרולה, ביחד עם קיצני, סיילדה שלי הכל בשבילך. אתה רוצה גם תרגום? אז אתרגם לך. בואי נצא הערב לסיבוב במכונית, בואי, ואני אקבד אותך יפה. אני מתערב איתך, ואם מפסיד, אשבור את ליבי לרסיסים. לשבור הכל, לשרוף הכל, ילדה שלי, הכל בשבילך. וואו, וואו, וואו, משוגעת ועליזה. תנגני בכינורות, תקי בטמבורין, טמבורין תוף מרים. תרקדי כמו משוגעת, תדליקי את התשוקה הזו שלי, ילדה שלי, הכל בשבילך. בואי נצא יקירתי לטיול בבוזוקי, תנגני לציצניס, וכשליבך יחפוץ, תרקדי לי צפטטלי. אוי, איזה יופי של...

כן, הגיע הזמן שספר לכם על חרולה, חרולה לברקי. נולדה ב-5 ליוני 1947 בקקובטו, אני מקווה שאמרתי נכון, בכפר דייגים בזקרו, איליאס. והיא מתגוררת בקליטאה. וסילי ציצניס כינה אותה ניני, אישה רעה.

והיא אהבה לשיר מגיל 5. אז כן, היא מספרת על עצמה, מגיל 5 ידעתי שאני רוצה להיות זמרת. הלכתי לכנסייה עם דודי שהיה חזן ושרתי. הוריי היו חקלאים, הם הלכו לשדות ואחיותיי ואני הלכנו איתם. היא מספרת, ממשיכה ומספרת, אוך, הנקיקים והשדות בכפר רחשו משירתי, שרנו שירי עם ושרנו אותם מהלב. היינו יוצאים לשדות ונושאים את הצימוקים, ואני הייתי שרה מהבוקר עד הלילה. אז במקומות האלו שררה דממה מוחלטת וקולי נשמע קילומטרים רבים. אז זה היה הטירוף שלי מאז שהייתי ילדה קטנה, לשיר, כן, לשיר. בואו נשמע את השיר הבא, עצבני שלי, כך שרה חרולה. צר לי חברים יקרים, חברות יקרות, היום רק חרולה, היום אין רוזה אשכנזי ולא גליקריה לצערי. בעזרת השם יום שישי הבא, אז בואו נשמע את חרולה.

מספרת, מאז שהייתי בת 5 הייתה לי תמונה של אבי שמחזיק אותי על ברכיו ומלמד אותי שירי עם. מאוחר יותר הקלטתי אותם באלבום שהוקדש לו. למרות שהוריי היו חקלאים, הם היו בעלי ראש פתוח. אבי מעולם לא התנגד שאמשיך במקצוע הזה. הדבר היחיד שהוא אמר לי היה לא לבזות אותו. לשני הוריי היו קולות טובים מאוד, ואחיה של אמי היה זמר בכפר. אז מגיל צעיר מאוד הייתי שרה שירים, שירי מזמורים, אחרי הכל זה קרוב מאוד לשירי עם. השורשים שלי הם עם, בלי קשר לזה שמאוחר יותר שרתי הרבה שירי עם ורבטיקו. בגיל 15 אמרתי לאבי, אבא, אני נוסעת לאתונה לנסות, אבל אני לא מוותרת על הקריאה. לכי, לכי ילדתי. עם ברכתי, אמר לה אביה.

כן, אני מבינה ששמעתי לכם כבר את השיר הזה, ויש לי עוד המון שירים, אז בואו נמשיך. תן לי לאהוב אותך, כך אומרת קרמלה ליובל. כן, גם קרמלה, גם חרולה. שוב, מזל טוב, יובל. Happy birthday to you, חוניה פולה.

בידיים שלך אני עוברת רגעים אפלים, בידיים שלך אני בוכה וכואבת, אבל מה שלא תעשה לי לעולם לא אשכח אותך, ועד העולם הבא אני אוהב אותך.

בוא ניפגש, בוא לא נתעכב, שני לבבות יהפכו לאחד ונחלוק הכל. אתה אוהב אותי וגם אני אוהבת אותך, ואני אגנוב אותך ואתה תגנוב אותי, אז מה דעתך?

והרבה שירים מוכרים, כי השירים הכי יפים כולם שרו באותה תקופה, כן, כולם שרו אותה. אני מחפשת גבר כזה, כך היא שרה.

בשנת 1963, בשנה האחרונה שלי, כך מספרת חרולה, בשנה האחרונה שלי בתיכון הגעתי לאתונה בכוונה לנסות את מזלי בשירה, ואם זה לא יצליח, התוכנית הייתה לעסוק בפילולוגיה, שזה חקר תולדות והתפתחות השפה, במילה אחרת בלשנות. הגעתי לדודה שלי, אחותה של אמי, שהייתה חברה טובה מאוד של אמו של בבליס בקליס, בביס בקליס, מאחד מגדולי המלחינים, מלחיני הפולק. והיא הייתה אומרת לה, יש לי אחיינית ששרה ממש טוב, תגידי לבביס שיקשיב לה. הלכתי לבית הספר באותו זמן, ויום אחד אמרו לדודה שלי לקחת אותי לריזופולי. הלכתי ישר מבית הספר, כמו שהייתי בסינר בית הספר שלי עם הצווארון. בהתחלה בקליס הקשיב לי, ואז שלח אותי למנהל חברת קולומביה רקורדס. בקליס לקח אותי לשיר עם וגליס פרפניאדיס. פרפניאדיס ראה אותי ואמר, ברוכה הבאה, מי הביא את הילדה הקטנה הזו לכאן? וקליס קפץ ואמר לו, היא לא ילדה, תן לה לשיר איתך. ושרתי איתו את השיר, את כל כך יפה. אני תכף אבדוק אם יש לי אותו, אם הכנתי אותו גם כן. שיר שהפך ללהיט גדול באותה תקופה.

ביוטיוב. בקיצור, הם אישרו אותי, וכך חתמתי על החוזה הראשון שלי, מספרת חרולה, לרוע מזל. הוא היה לשבע שנים, ואני אומרת לרוע מזל, כי עד שהחוזה הזה הסתיים, הייתי אסירה, בלי זכויות, בלי אחוזים. איך אני, ילדה קטנה, יכולה לדעת את זה כשחתמתי? כמובן, בקולומביה היו לי הצלחות גדולות מאוד, עם ציצניס, חיוטיס, פלסס, אקיס, אקיספנו ואחרים. שם המשפחה שלי היה לברופולוס, שיניתי אותו ללברקיס, בעקבות עידודו של בקליס. הוא אמר לי, כדאי שתשני אותו, כי כשתלכי ללברופולוס, יחשבו שיש לך טובה ממנו בגלל השם שלך. הילדה שלי הכל בשבילך, כך שרה חרולה ביחד עם ציצניס. אני רואה שגם את זה כבר השמעתי, אז בואו נמשיך. אני שקורה, שקורה לאללה, מבולבלת. לא, כך שרה חרולה.

אני שיקורה משנת 2002. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אל תבין לא נכון. המשקה נלחם עם הזיכרונות. אני מתנצלת שקראתי לך, אהובי. מול אחרים שוב התביישת בגללי. אבל תאמין לי, נסחפתי בדמעותיי, וזה הרגל שלא נעלם עבורך. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה, תסתובב שלא תראה אותי בוכה. המשקה נלחם עם הזיכרונות, אז אל תבין אותי לא נכון. בואו, בוא נשמע. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת. גמר חתימה טובה לכם יקרים שלי. כותבת שרית, שבת שלום מבורכת לכולם, מלכת הרדיו, איזה כיף לנו.

מרים אבו כותבת, הבן שלי לירן ואשתו מיכל חגגו יום נישואים, אז אני רוצה לברך אותם בחיים טובים ובהמשך לזוגיות פורחת עם הילדים שחף, אורי ורוני, שתהיה לכם שנה הכי מוצלחת בכל מעשיכם, מאמא מרים ומאבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני המון המון מזל טוב לאין ספור שנים באושר, בריאות, הצלחה ו... הגשמת כל החלומות ביחד. קודם תלמד לאהוב, כך שרה חרולה.

שאל, אני לא שכחתי את השאלה ששאלת, וכשאני אגיע לשיר, אז אני אספר. בינתיים, בקולומביה, לברופולוס שלח את חרולה למלחינים רבים, הראשון היה ניקוס דליזיוס. הוא נתן לה את השיר הסולו הראשון שלה בשם "אקלל אותך לכל החיים". לאחר חודשיים היא שרה את "לב של ציפור קטנה", וגם "ידי הבושה". כל אלה אני אשמיע בהמשך. ושירים של אקיספנו ושירים אחרים שלו, אפוסטולוס קלדרס הוא זה שנתן לה את הלהיט הגדול הראשון של השיר "המדרגות לעולם התחתון", שתכף גם את זה אני אשמיע. ואחריו את השיר "למד לאהוב קודם". עם היצירה הזו יצאתי מהאנונימיות, מספרת חרולה. זה היה בסוף שנת 1965, תחילת 66. בהמשך גם אספר על קלדרס ועל השיר "המדרגות לעולם התחתון" בהרחבה יותר. בינתיים בואו נשמע את חרולה לברקי ביחד עם פרפן ידיס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך מנשה סרנג'י. אף אחד לא נראה כמוך, כך אומרת חרולה.

0: מיכאלה ואביגיל, אני מקווה שאתן עדיין רוקדות.
1: יש מישהו בבית?
0: יש מישהו בבית, טוק טוק. השמיע

אני פשוט הגעתי לשיר במדרגות העולם התחתון, אז אני קצת קפצתי הלאה בסיפור של חרולה, והיא מספרת, אם מישהו ישאל אותי איזה שיר היה נקודת מפנה בקריירה שלי, יהיה לי קשה לענות, כי לכולם היה תפקיד חשוב באותה מידה. כל מלחין שהפקיד בידי את שירו היה נקודת מפנה. אף על פי כן, אני חושבת שהמדרגות בעולם התחתון של קלדרס היה מכריע, כי איתו אנשים התחילו להכיר אותי. אנשים רבים גם מתבלבלים וחושבים שזה שיר אהבה. הוא התקשר אליי יום אחד לביתו, נכנסתי לסלון, הוא אמר לי, ברוכה הבאה חרולה. בזמן שישבנו, ראיתי שידה מעבר לרחוב, ועליה אגרטל קטן עם פרחים. שלושה או ארבעה נרות, מנורה קטנה ותמונה של ילדה. בהתחלה לא הבנתי, אבל אז כשקלדרס התחיל לנגן את השיר עם הגיטרה, הוא התחיל לפקוט, כי הוא כתב אותו לילדה שהוא איבד. היא נולדה ב-1953, הלכה לעולמה בגיל 12, בשנת 1965, ומאותו יום קלדרס לא הופיע שוב במועדונים. מילות השיר, המדרגות בעולם התחתון אומרות, אם יהיו אהבות בעולם הבא, האהבה שלי תהיה שוב רק את. בחשכת השאול, אם תשמיע נחל תפחדי יקירתי, אהיה שם כדי לחפש אותך. הסתכלתי עליו והייתי עבודה, שרתי את השיר וגם אני בכיתי. אז הייתי אומרת שכן, השיר הזה צילק אותי, מספרת חרולה. אז אני גם רוצה ממש לתרגם לכם את השיר ולהשמיע אותו. אם יש אהבות בעולם הבא ובתי, זה יהיה שוב רק את. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב. בחושך השאול, אם תשמיע נחה, אל תפחדי יקירתי. אני אהיה זה שמחפש אותך. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב.

1966, השנה בה פגשה חרולה את המורה הגדול וסילי סיצניס, ונוצרה ביניהם חברות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח מאוד, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. המועדון הראשון ששרתי בו של מרגומנוס, פליריקון, כל האנשים הטובים הגיעו לשם. עיניי ראו הכל, החל מפועלים יומיים ועד שכים של אונסיס. התחלתי עם פאנוס גבלס, ריה קורטיס, אדוניס רפניס. נשארנו יחד עונות רבות, אחר כך הלכנו לדלת הסמוכה לפנורמה, ומאוחר יותר מצאתי את עצמי בקנקן עם דיוניסיו, ווסקופולוס, פולופולוס. תמיד עבדתי עם אנשים שהייתי צריכה לקחת על עצמי. האנשים הגדולים האלה, האלים, לימדו אותי לא להיות יותר מדי עם אנשים ביחד, כדי שהקהל יוכל להקשיב היטב, ושמרתי על כך עד היום.

רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא פה מפסיד. זמרת ענקית, חרו לה בברקי, אני רוצה אותך, כך היא שרה. אבל לפני כן, שלום מזרחי כותבת, ריקי יקרה ומאזינים נפלאים, שבת שלום, חתימה טובה. רוצה לברך את ביתי היקרה חגית, יום הולדת שמח, כל שתבקשי לו יהי, תהני באתונה עם צביקי. אז גם איתנו פה ברדיו דבש יוונים, מאחלים לך מזל טוב, עד 120, תהני לך באתונה, ונקדיש לך את השיר אני רוצה אותך. והמון אהבה מאמא שולה, מכולנו פה ברדיו דבש שבני. ואני הורדתי הילוך

סטלו. אבי תביס על כותב, כל השירים שלה אחד אחד, הייתה אחת מהשמות הגדולים בשנות ה-70, 80, יסו לחרולה ויסו גדול לריקי, שמביאה לנו את הגדולים, את הגדולות. עם כל הסיפורים והדיסקוגרפיה, אני מאזין ממש בהרגה. חוזר 40 שנה אחורה, אין כמעט ערוצים שמשדרים אותה, בטח שלא בשידור שמוקדש לה במיוחד, כל הכבוד לריקי. מזל שאתה לא רואה אותי, אני מסמיקה, המון המון תודה, המון, המון תודה על הפרגונים שלכם, אין עליכם. אף פעם לא מאוחר מדי, כך שרה חרולה, מקדישה לך אבית אביסל וגם מתרגמת. אף פעם לא מאוחר מדי, אף פעם. לתקן את חייך, ואם אהבתך חלפה ודמעתך מרה, אהבה אחרת יפה יותר תחזור איתך. אף פעם לא מאוחר מדי לתקן את חייך, אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת. אם חלומותיך דאחו והשאירו אותך עם מרירות, עם אהבה חדשה תמצא שמחה גדולה. אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת.

כן, חרולה ממשיכה ומספרת, בשלב מסוים לברופולוס שלח אותי גם למועדון בציציפיס. באותה תקופה כל מועדוני הפולקלור הטובים היו שם. שם הופיע פנוס גבלס. גבלס שאל אותי איזה שיר את רוצה לשיר, ועניתי לו ידיים זרות. אז איפה שהוא שם מסתיים החלום שלי להיות פרופסורית לפילולוגיה. כמובן, מעולם לא הפסקתי לאהוב קריאה. כמה חודשים לאחר מכן מצאתי את עצמי שרה עם גבלס בטריאנה טו, בשדרות סיגרו, מועדון אגדי, קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, מרינלה, פאנו, מוסחוליו, כולם שרו שם. כדי שילדה קטנה תעמוד ליד שמות כאלה, היא הייתה צריכה להיות בעלת מזל גדול או כל נהדר. לי היה את שניהם, כפי שאמר גבלס. גבלס ואני הפכנו כמעט לקרובי משפחה. הוא הגיע לכפר שלי, קנה זיתים, בילה עם אבי. הוא היה כל כך פשוט, כולם היו אנשים פשוטים. לזמרים יש חותמות. אי אפשר להפוך לגבלס או לפולופולוס או לאגלופולוס. האנשים האלה היו בתי ספר, כך אומרת חרולה. זמרת טובה יותר מיוטה לידיה לא תצא ביוון. שרתי איתה והיא הפכה לחברה הכי טובה שלי. חייתי עם אנשים נהדרים גדולים בראש וכתיבה ובחיים, לא חוויתי אותם רק בחזרות. בואו נשמע שיר נוסף, ידי הבושה, ואני סיפרתי לכם, אקי סבנו כתב לה 1967.

לא, לא ביקשתי חיים קלים, רק רציתי לברוח מהאומללות, ואת מה שחיפשתי מצאתי בוקר אחד, אבל מצאתי אותו בידיים מלוכלכות, כמה מראה הייתה נשיקה על פי, ובכמה דמעות נחנקו עיניי, אבל כשירדתי במדרגה הראשונה, המדרגות האחרות הפכו קלות יותר, ובכל זאת, זה לא היה מצב הרוח שלי, זה לא מצב הרוח שלי לפגוע בליבי, ביקשתי יד נקייה להיאחז בה, אבל מצאתי רק את ידי הבושה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחיים סוזנה שהלך לעולמו בטרם עת. חיים בתחילת דרכו כשהתחיל השיר פנה אליי וביקש שאשמיע אותו ברדיו דבש יווני, והייתי משמיע אותו. פשוט לא נתפס. יהי זכרו ברוך. הלילה יש לי כאב גדול, כך שרה חרולה.

יום אחד לברופולוס בא אליי ואמר לי, את הולכת לרחוב הקרנון אחד לפגוש את ציצניס, הוא רוצה לפגוש אותך. זה היה ב-1966. אז אני הולכת ומצלצלת בפעמון הדלת שלו, כשאני מאוד נבוכה. הוא פותח את הדלת ולוקח אותי לחדר קטן שהוא הקים כאולפן. לוקח את הבוזוקי ואומר לי, האם נשיר שיר קטן? זה היה השיר, אני כבר לא שואל. שרנו את זה, שרנו את זה שוב. ובתוך 10 ימים הוא יצא בדיסק והפך ללהיט גדול. מאז ציצניס כתב על קולי במשך 7 שנים שלמות. בטח שרתי איתו לפחות 25 שירים משיריו. נוצרה בינינו ידידות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. בוא הלילה כשאני לבד.

בין השירים ששרתי עם ציצני סייע השיר הכל בשבילך ילדה שלי שאני שמעתי לכם מקודם, וגם את השיר נחמותי עם אבוזוקי שלי ששמעתי. ציצניס לא רצה שאקרא לו ציצניס, אלא ציליה, כפי שחבריו קראו לו. הוא גם מעולם לא קרא לי בשמי, הוא קרא לי ניני, הכוונה מטפלת. היינו שרים בקיץ על החוף בפנורמה, יחד עם דוד יאניס פפיואנו. חייתי איתו באושר והצלחה אינסופית. הלכתי לבית שלו באחרנון, ואז לשני, לבית השני בגליפדה. שם היה לו סטודיו ועשינו חזרות. כשהוא היה שם, הוא לא רצה שאף אחד יטריד אותו. בביתו התייחסו אליי כמו הבת שלהם. היו לי יחסים טובים עם אשתו, גברת זוהי, וגם עם ילדיו, ויקטוריה וקוסטקיס, שהיו קרובים בגיל. אהבתי אותם מאוד והם אהבו אותי. הייתי בביתו כל יום. בשבילי הוא לא היה אבא שני, הוא היה אבא שלי, גדלתי בזרועותיו. ציצניס היה אדם מתוק, מאוד ידידותי ודי מגונן, הייתי אומרת. הוא לא היה כמו הדוד יאניס, שהיה עולה לבמה ומברך את כולם. הרצתי את ציצניס, והוא הריץ אותי עד סוף ימיו. אני זוכרת שהוא אמר לי פעם, ניני, אני רוצה שניסע לאמריקה לשיר. עניתי לו, כן, קדימה. אך לא נסענו, כי אז הוא חלה. בואו נשמע את השיר הבא, איכן שהזמנים נפגשים, ויש לי גם תרגום. איכן שהזמנים מתמזגים, במקום בו הזמנים מתמזגים, וברק טובע את השערה, יצאתי להדליק נר מהאור ששלחה בסתר קרן שמש, אך היא כפתה ברגע, ומעולם לא ראיתי את להבתה. בגורן השנאה עמים מדממים, כי יש להם את המושכות כמו דרקון רב עוצמה, שמסתיר את השמש כדי שלא תזרח על הארץ. בגורן השנאה חיים נקצרים, כאן הסנוניות אינן בונות קינים, הן נרדפות מפוחדות מצעקות פראיות. במקום בו צער ומוות מתמזגים יחד עם תקווה, יצאתי לחפש ולראות כיצד נכתב גורל החיים כל אחד מעמודיו, וכיצד נולד הברק שהסערה נושאת. איזה מילים קשות.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על חרולה לברקי. רבים האנשים שעבדתי איתם נפטרו, מספרת חרולה, למרבה הצער בגיל צעיר. מנוליס חיוטיס, פנוס גבלס, מנוליס אגלופולוס וסידיס ציצניס, סטרטוס דיונסיו. כשאנשים שקרובים אליך מאוד עוזבים את חייך, אתה מרגיש חלל עצום. היה לי חוסר מזל לאבד לא רק עמיתים טובים מאוד, אלא גם חברים נהדרים. נסעתי לאמריקה בפעם הראשונה עם סטרטוס דיוניסיו ב-1969. התחלנו בקנדה ואז עברנו לניו יורק. אז הבנתי כמה אני אוהבת לטייל, ולכן בכל פעם שיש לי הזדמנות, תמיד דרך העבודה שלי, אני נוסעת לאן שקוראים לי. הייתי בכל רחבי אמריקה, אוסטרליה וחצי אירופה. כמובן גם טיילתי בכל רחבי יוון. כשהמועדונים מקומיים מזמינים אותי לפסטיבלים שלהם, אני רצה כמו משוגעת. אני ממש אוהבת אותם, כי אני רואה את החגיגות שיש להם בכל מקום, וכך אני מבינה את התרבות השונה של כל מקום, כל כפר, עיר ומדינה. הם גם שיר. כן, אנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, הכל באשמתך, אומרת חרולה. יאסו מנשה, איפה אתה יובל?

אמרו לה, רוצה לשיר עכשיו על הילד שעכשיו נכנס, הילד המתוק, כן, כן, שי טונדובסקי, היא רוצה להקדיש לך בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ובמיוחד מהאימא שרית, הילד שעכשיו נכנס.

הם התקשרו אליי ואמרו לי שהם ראו אותך מחבק אחרת. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך, איכן שאתה הולך? ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. הפכת אותי לקדושה ולטיפשה. עכשיו למדתי להכיר אותך טוב. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך איפה שאתה הולך. ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. מוקדש לך, אירי.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שידור שכולו חרול על הברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני לא בעניין של נישואים, אומרת חרולה, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, כמו שאבי תביסה לא אוהב, כמו שאיריס שאה לא אוהבת, מי מאוד אוהב שיצביע, מקדישה לו באהבה.

אספר לכם על חרולה. היא מספרת, הכרתי את חיותיס מעט מאוד. הוא התקשר אליי יום אחד ואמר לי ללכת לפגוש אותו בקיפסלי. כי היה לו שיר לתת לי, מי לא ילך? והוא נתן לי את השיר, הלילה יש לי כאבים גדולים, אני אשמיע בהמשך. הוא ולינדה נפרדו באותו זמן, אז נכנסתי לבית, בית מלא בכלי נגינה, כל מיני כלים, ועשינו חזרות. הוא היה אדם טוב, בשלב מסוים הוא פתח מגירה, שבה היו לו שירים של אנשים, ואמר לי, אני רוצה שתשירי אותם. ברגע שהשיר שלנו התחיל לתפוס, התחיל להפוך ללאית, חיותיס נפטר. הוא היה בן 49, הוא נפטר ביום הולדתו, בדיוק כמו מנוליס אגלופולוס באותו גיל, גם ביום הולדתו. בלילה שחיותיס נפטר שרתי בקנקן, וכשהייתי על רחבת הריקודים, הגיטריסט ניגש אליי ואמר לי, חרולה, חיותיס נפטר, אם את רוצה, ספרי לעולם. המיקרופון קבע, הרגשתי את הנשמה שלי עוזבת אותי. אני לא יודעת איך הצלחתי להכריז על זה, והקהל פרץ במחיאות כפיים לזכרו. מה יכלו להגיד?

אני יודעת שתזכור אותי, כך שרה חרולה. איפה תמצא עוד חיבוק שימלא אותך בשמחה, וכשתחזור מהעבודה שיקבל אותך בנשיקות, אתה יכול לטייל בכל העולם ולא תמצא את ליבי. מי ייתן לך חולצה נקייה להחליף? מי יחסה את עיניך בלילה כדי לישון? כשתלך לאיבוד בדרכך, אני יודעת שתזכור אותי. כך שרה חרולה.

אני מחפשת גבר, שרה חרולה. אבל רגע, רגע, יש לי עוד המון לספר לכם. אהבתי את אקי ספנו יותר מכל אחד אחר, כי יכולתי לדבר איתו בצורה פרקטית. הוא היה דמות נהדרת הרבה לפני זמנו. נהגתי ללכת לביתו במשך שנים. הוא גר בריזופולי, קרוב לאולפן. הוא גר עם אשתו הראשונה דימיטרה באותה תקופה. אקיס היה קפדן, אבל בצדק. הוא היה אדם עם סטנדרטים גבוהים מאוד. מעולם לא אמרתי לא למלחין, מעולם לא עשיתי מה שאנחנו קוראים נקמה. בכל המחזור הזה שעשיתי, אולי שרתי כמה שירים שלא ממש אהבתי, אבל לא רציתי להרוס את מערכת היחסים שלי עם האדם שהפקיד בידיי שיר טוב.

שבת שלום דוד ירין, כתיבה וחתימה טובה. את השיר הבא אני שולחת אליך, חלומות הלב, שרה חרולה לברקי, והיום מככבת ברדיו דבש יווני. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא היו שמחים עבורי, רק הבוזוקי שלי, הנחמה שלי, הופכות אותה ליפה, אפילו דימותיי. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא שמרו לי שמחה, מעוננים מחשבותיי שעות עייפות, וליבי עצוב, עמוס שערות, בתוך כל כך הרבה סבל, אהבתי הגדולה בגדה בי, חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא יהיו שמחים עבורי, כן, כך שרה חרולה, וכנראה גם...

איזה שיר אני תמיד שרה, שואלת חרולה. נשר, לבן הזנב, של מימיס פלאסס. אם אני לא שרה אותו, אני לא יורדת מהבמה. לרגל השיר הזה למדתי שאני צריכה לקבל אחוזים שלא קיבלתי. באותה תקופה קיבלנו שכר ניהולי. מישהו אמר לי שהחוזה שלי צריך לכלול גם אחוזים. כשחתמתי הייתי כל כך שמחה שלא הסתכלתי על האותיות הקטנות כמו שאומרים. אז הנה, בואו נשמע, אבל לא מצאתי את הביצוע של חרולה, מצאתי ביצוע של דימיטרי גלני, נשר לבן הזנב.

במשך שנה ביקשתי פגישה עם לברופולוס מקולומביה, אבל הוא לא הסכים לקבל אותי, ובערב ה-28 לאוקטובר 1970 הוא קיבל אותי. לאחר מכן ביקשתי את הפטור, כלומר לפרק את שיתוף הפעולה. כולם התנפלו עליי, אבל לקחתי את זה. לא רציתי לשבת יותר, הרגשתי כאילו צוחקים עליי, בלי צעקות ומאומה, הכל נעשה בנימוס. באותה תקופה שתי חברות ביקשו אותי, פיליפס ומצס. העדפתי את פיליפס, שם טאקיס מוספיריס, בביס בקליס, נתנו לי שירים. בתוך אלבום אחד היו 7-8 להיטים, לברופולוס משך לעצמו בשיער. כן, כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר שאני רוצה להקדיש לך, יום טוב צקירי, וגם לך, סימה צקירי, שמאוד אוהבת את השיר מנולמו, הפעם בביצוע של חרולה לברקי. אוח, אימאלה שלי.

שמיים, שנת 1984, חרו לברא כי מה קרה לשמיים שהם נראים מעוננים. לא סיפרתי לאף אחד שאני כל נבגדת. הכל נראה לי מוזר ורדוף הלילה. אני אפילו חושבת שהדברים הדוממים בוכים איתי. מה קרה לשמיים?

צודקת אירי, סן על הקצף הזה, וזה רק הולך ונעשה כבד יותר ויותר, בדיוק כמו שאנו אוהבות. שבת שלום, גמר חתימה טובה לצביקה בסטיקור שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. לפני שאני ממשיכה עם השיר הבא, שכחתי קטע לספר לכם, וקטע די חשוב. חרולה מספרת, פגשתי את סטליוס קזנג'ידיס, שלצערי לא זכיתי לשתף איתו פעולה. זה היה ב-1965 כשהתחלתי לשיר, הוא הפסיק לשיר. גרתי לידו והיינו רואים זה את זו. כשהיה בן 14 הוא גילה שהתחלתי לעבוד, ובכל בוקר כשפגשתי אותו הוא היה אומר לי, תיזהרי, מסכנה, אל תתני לבקבוק בירה לעלות לך לראש. בגלל זה סטליוס ויתר, כי אחרת הוא היה יכול לשיר עוד 100 שנים. השקרים נגמרו, כך שרה חרולה.

בשנים האחרונות סצנה הלילה והשירים השתנו, כך אומרת חרולה. אני לא יכולה לשבת ולהקשיב לקולות המודרניים האלה. כל כך הרבה אנשים שרים, ואתה חושב שאתה שומע אחד, אבל לא יכול להבחין בקולות כמו פעם, כשהיו סממנים של זמרים, שבהם היית אומר זה הוא, וגם המילה אומנותי מפריעה לי. האם יש שיר לא אומנותי? צעירים באים למועדון ומבקשים ממני את השירים הראשונים שלי, בשבילי. זה הסיפוק שהילדים האלה למדו אותם מהוריהם וגם שרים אותם.

רגע רגע, קנסקי מוסיף שמחר יום הולדתו, אז המון המון מזל טוב, עד 120, ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך באהבה, כמו שאתה אוהב. אני לא עושה זאת עבור קשר נישואין, כך שרה חרולה.

אבית אביסל כתב לי, למרות שחרולה הייתה זמרת גדולה, אני לא מאמין שיש באיזו תחנה בעולם שהקדישה לה תוכנית של 3 שעות ברצף עם כזאת השקעה. אין עלייך ריקי, תבורכי, המון המון תודה מכל הלב ובאהבה.

כמה צער נתת, כמה צער ספגת, וגורלך נכתב בין הגורלות השחורים. ליטופים היו תרופה, התרופה הייתה נשיקה, לב נולדת ציפור ומתת חוטא. לקחת שמחה, שמחה מרה, נתת את נשמתך ונשארת לבכות לבד בהריסות. ליטופים היו תרופה, הנשיקה הייתה תרופה, לב נולדת ציפור ומתת חוטא.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, גמר חתימה טובה לכם. ולשאלתך ברמקנסקי, אתה כותב חבל שהיא לא מופיעה ושואל אם הייתה בארץ. אז כן, היא הופיעה בארץ ברידינג 3 בתל אביב ב-2012. אנחנו נמשיך מנזרים בבית משוגעים, כך שר החרול.

חרול עליו רק כי הוא הופיע גם בסרטים ובסדרות טלוויזיה. אני לא יודעת אם זה מזל, אבל החיים שלי מרגישים מלאים ברגעים טובים. לא שלא היו רעים, החיים שלי היו טובים, כי תמיד היו סביבי אנשים טובים. כשאפסיק לשיר, בשלב מסוים אוכל לומר שהרווחתי הרבה מהעבודה הזו, שפגשתי הרבה אנשים והייתי בהרבה מקומות. חרולה נשאלה, איך הרגש כשהתחלת להתפרסם ושמעת את השירים שלך ברדיו? משהו נורמלי, ציפיתי לזה, אמרה חרולה. חלמתי על זה, מאז שהייתי קטנה, ידעתי מה אני רוצה. נהניתי מהמסע שלי, התלבשתי יפה מאוד, עשיתי את הטיולים שלי, נסעתי לאמריקה 17 פעמים, לקנדה 3 פעמים, גם לאוסטרליה, טיילתי בכל העולם. אם לא הייתי הופכת לזמרת, לא הייתה לי את ההזדמנות הזו, בשום פנים ואופן. נהניתי מהטיולים שלי, הכל היה בתשלום, אנשים חיבקו אותי חזק וריקשו אותי, אבל לא לקחתי את זה על עצמי, כמו שהם עושים עכשיו ואומרים, זה אני. ברם קנסקי כותב, לכבוד יום הולדתי שיחול מחר, ולקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל שתסתיים המלחמה, החטופים ישובו במהרה ונמשיך ליהנות מרדיו דבש יווני. אמן ואמן. מקדישה לך חרולה לברקי, התשוקה של ליבי מקדישה לך ברם קנסקי, ושיהיה לך יום הולדת שמח והמון המון מזל טוב.

אסתר ג'רסי, רק עכשיו ראיתי שאת בהזנה וכתבת אני בהזנה אבל לא פעילה. גמר חתימה טובה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבשב. אני שבת מבורכת, אסתר, אוהבים אותך פה ברדיו דבשב. אני ומקדישים לך את השיר הבא, ביר אללה, כך קוראים לשיר. כאשר החוג'ה, חוג'ה זה מורה דתי טורקי מוסלמי, יוצא מהמסגד מאוחר עם רדת החשיכה, וכשהוא אומר ביר אללה, שפירושו אללה הוא רק אחד, החזה שלי מדמם. באותו זמן פגשתי אותך במקומות לא ידועים ורחוקים, ובכל פעם שאני שומעת ביר אללה המחשבות שלי תמיד עליך, עמוק במזרח בקינוח האפל שלי. בכל פעם שאני שומעת ביר אללה הלב שלי מדמם. אוח, איזה שיר!

הרווחת הרבה כסף מהשירה, שואלים את חרולה. ברור, תמיד שרתי, אני לא יודעת איך חלפו השנים. הייתי ילדה יפה, לבד, ללא כל ביטחון או הגנה. איך נמנעת מפיתויים, שואלים אותה. גבלס אמר לי שהוא ראה אותי לראשונה, ילדה קטנה שלי, תזכרי כשאת שרה, את לא תסתכלי לאדם השני בעיניים, את תסתכלי ראש אחד למעלה, כך אמר לה גבלס. למעשה עשיתי את זה כל חיי ואני עדיין עושה את זה עכשיו. אחר כך הפכנו לחברים, לקחתי אותו לכפר לאבא שלי. איך ילדה שמגיעה מהכפר שלה עם חלומות מצליחה לשרוד במקום קשה ולהתרחק מאלכוהול, סמים? איך הצלחת להימנע ממצבים רעים? ייתכן שהוא נמנע מהם. הצלחתי לשמור על הקריירה שלי, על החיים שלי, על המשפחה שלי. יש לי בת שהביאה לי את הנכד שלי שהוא יעלום. הוא ילדי השני. רציתי ילד שני, אבל הוא לא הגיע. מה יכולתי לעשות? ללכת על ההפריה חוץ גופית? אני נשואה מאז 1975. היו לי ניסויים שמעולם לא רציתי לפרק, כי אמרתי, מה יקרה לילדה שלי? כמו כל הקולגות הגרושים שהתחתנו שוב, לא הייתי באותה גישה. הנכד שלי היום בן 17, והוא הגבר האחד והיחיד בחיי. כן, בואו נמשיך. עם דמעות בעיניי, שרה חרולה. אבל רגע לפני כן, אבי תביסל כותב מאוד יפה לריקי היקרה, תוך כדי השידור והרגעה שנתת לי, חשבתי באילו מילים אני אחזיר לך, ומצאתי להשתמש בראשי התיבות של שמך לברכה, וזה מה שיצא לי. רש, מהמילה ריקי. רוחך הטובה והנעימה נשמעת בכל שידור ומקרבת לבבות. יוד. יכולת לגעת באנשים, במילים, במוזיקה, היא מתנה, יכולת לגעת באנשים, במילים ובמוזיקה, היא מתנה נדירה. קוף, קולך הנעים, מביא שמחה, תרבות, הנאה ואור למאזינים. יוד, ישר כוח, שתמשיכי להעיר, לרגש ולהוביל באהבה את גלי רדיו דבש, האחד והיחיד, שבת שלום וחג שמח. איזה יופי, פשוט תענוג, מרגש, המון המון תודה לך, תודה על ההשקעה, על המילים היפות, אבי תביסל. שיהיה לך חג שמח, לך ולכל המשפחה, שבת מבורכת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך עם דמעות בעיניי, כן, זה מהתרגשות. וכך שרה חרולה.

תשמעו, יש זמרים וגם זמרות שהקצב הזה פשוט תפור עליהם, וחרולה היא אחת מהם, זה פשוט תפור עליה הקצב הזה, בקיקו הזה. ועכשיו תשמעו שיר נוסף על השיר ביראלה, כשחוג'ה יצא מהמסגד, אמרתם שיש הרבה ביצועים וזה נכון, וגם השיר הבא יש לו הרבה ביצועים, נולדתי כדי לסבול, כך שרה חרולה. נולדתי כדי לכאוב, לכאב, נולדתי לכאב ולרודנות, אני מקללת את זה מאוד. מהיום שבו פגשתי אותך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי שהכללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חיה חיים שתמיד שנאתי, זה הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהקללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. אני צריך כמו משוגעת, כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי.

רוצה שיצביע את כל חוגגי יום ההולדת, יובל פנחסי, ברקנסקי, לאה ויטה ויסל.

Opa, Trica Cop. Et puis vous pensez ça.

יש לי מזוודה מוכנה, כך שרה חרולה, אבל רגע, רגע, רגע, אני רוצה עוד לספר לכם, כי אני אוטוטו לפני סיום.

כן, שואלים את חרולה, האם עשית את המאבק הכי גדול כדי לשמור על נישואייך? כמובן שנלחמתי הכי קשה כדי לשמור על נישואי. בעלך לא קינה בך? הוא קינה בי. כל לילה הוא היה מגיע למקום שבו הופעתי וראה אותי. בנקודה מסוימת ואילך הייתי אומרת לו, אל תבוא, אתה בא לחינם, לא תמצא כלום. הוא אף פעם לא מצא כלום. מה הוא יכול למצוא? כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה עושה. לא היו לי חיים מקצועיים רעים. יש לך בעיה עם הרגל שלך? כן, שברתי את הירך. הלכתי לכנסייה ונפלתי. ישבתי במשך שנה ואז חזרתי לעבודה. אני עדיין עושה בדיקות, MRI, אבל אני בסדר עכשיו. לא הלכתי נגד הגורל שלי וגם לא נגד אף אחד אחר. כלומר, עשית לי משהו, אני לא אכה אותך. אתה תשלם על זה אחר כך בדרך אחרת. ואנשים אחרים שילמו על זה, תאמינו לי. מעולם לא נכתבו עליי תגובות שליליות, מספרת חרולה.

0: Adios Vaz number one.
1: מרים אבו כותבת, ריקי, כל מה שכתב לך אבי, הכל נכון. את מעבירה לנו 4 שעות של כיף שאין באף תחנת רדיו. שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, חג שמח, וגם לכם, מאזיני רדיו דבש יווני, חג שמח, ורק בשורות טובות, אמן ואמן. גם לך, מרים, לבעל, למשפחה. שיהיה חג שמח, שבת מבורכת, שנה נפלאה שתהיה לכם, חתימה טובה. וסמי זקן, סוף סוף אני רואה אותך תותח, איזה כיף שאתה הזנת לי וכותב לי, ריקי תודה על השידור המעולה, וכמו תמיד היה ענק, תודה ושבת שלום. גם לך ולרותי, תמסור לה דרישת שלום חמה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם את השיר הבא. חרול על הברקי.

איזה שירים, איזה קצב, ואבי תביסל כותב, השבת מתקרבת, ואני כמו נרקומן לא יכול לעזוב את השידור, האמת גם אני, אבל אין מה לעשות, לכל דבר טוב יש גם סוף, ותהיה התחלה חוזרת יום שישי הבא. אז ב-2019 חרולה הופיע בתיאטרון ויקטוריה שבאתונה לציון 50 שנות תרומה לשירת העם. היום היא בת 78, היא אומרת, אני לא פוחדת מהמוות, זה מובן מאליו, אני לא רוצה לסבול ולמות, אני רוצה לעצום את העיניים וללכת, חייתי בכבוד ואני רוצה למות בכבוד. נאחל לחרולה עד 120 בבריאות, הצלחה, אושר ונחת בחיי האישיים וגם בשירה שהיא כל כך אוהבת. אני רוצה לסיים עם שיר שחרולה שרה, הבאתי את תודתי, אני מביאה את התודה שלי, וגם אני מביאה את תודתי בפניכם שהזנתם לי, שהייתם איתי. המון המון תודה לכולכם, שבת מבורכת, ושיהיה לכם חג סוכות שמח.

אברהם קנסקי כותב, כל פעם את מביאה לנו זמר אחר, יודעת מה המאזינים אוהבים, וזה רק רווח בשבילנו, כיף שיש מגישה ועורכת כזו, המון המון תודה. ואיריס שאל כותבת, תודה לך ריקי, היה נהדר, מושלם, משאיר טעם של עוד, חג שמח, שבת מבורכת לך, ליורם ולכל המאזינים, המון המון תודה שהיית איתנו.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: מה שבנים?

שיר אחרון בקצב הזה, ביקי קו, פאולה, והיא רוצה לשיר לך, מומי לוי, שבת מבורכת, גם לך, אבי חנוכה, שבת שלום. אבל איפה אתה, דוד ירין? אני רושמת חיסור, גם לך, רינוס. יסו בעלי, יורם.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός
1: Ράδιο Τουβάς. שבת שלום למשה חזות שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ומה הולך פה? אני שומעת פה משהו, מישהו מכוון תחנה. שימו אוזן, נראה לי זה יום טוב צקירי, הוא מחפש את לפטריס פנטזיס. לא, לא ערבית, יוונית. הנה, הנה. תלו אתה. ארבע.

0: הוא עדיין על הבמה, פנטזיז, לא רוצה לרדת, והוא רוצה לשיר הפעם לה, חנה או חנה. יא סוסמי.
1: מדיאליסס, שוב, מפסמס, וואו, יפתור.

0: את השיר הבא, עדיין פנטזיז, שלח לי פנטזיז, לפריס פנטזיז, שלח לי היום את השיר הזה במסנג'ר, והנה אני משמיעה ומקדישה לו לפנטזיז שעושה לנו כל כך הרבה שמח.
1: ולא נשק שנבוא
0: סגה פופולי, לפריס פנטזיז
1: פונאמן
0: אבו איזו

0: σε ξαναδώ.
1: Μπράβο, έτσι σας θέλω, έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, Λευτέρης Φανταζής. Αנחנו נמשיך בשמח. נעבור לשירים חדשים.
3: לייטים חדשים, חדשים, חדשים.
2: נהנה, לייטים חדשים, והנה... פותחים עם קטרינה סטניסי בסינגל חדש. והיא אומרת, כולנו יוונים.

חברים יקרים, אשמח לשיתופים, לתיוגים, תתייגו חברים שיצטרפו אלינו. זה גפופולי, רדיו דבר.

0: זה רדיו דבש.
1: אז כן, חברים יקרים, אני התנתקתי מהשידור החי. אני מהר מהר אשתדל לחזור.
2: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר,

0: איפה, איפה הלבבות? איך אני אוהבת לראות שאתם שולחים לבבות?
1: אגבידי הקרואטה, אדו רדיופוניקו סטטמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אנחנו מורידים הילוך, אבל איפה, איפה דוד ירין? אני רוצה להקדיש לו את השיר ש... הוא שמע אותו במשך השבוע ומאוד התלהב, אז הנה כבר אני הולכת להשמיע בינתיים.

והנה זה מגיע, חריסטוס קפריאנידיס, אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת. ואני סיפרתי, כתבתי בפייסבוק, איך הכרתי את השיר הזה. אברהם ויצמן, זכרונו לברכה, פעם השמיע באחד השידורים את השיר הזה, ואיך ששמעתי אותו בפעם הראשונה, פשוט התאהבתי בשיר. וסיפרתי לו, אמרתי לו,

0: להצטרף.
1: אלמרה.
0: נכון, עכשיו קליסטרה, לא קלימרה, אבל לא נורא. כל היום שיהיה רק סגה פה. והנה, תרזיז, ביחד עם הבת שלו, יאנה, בשבילך, סמי, מקווה שאתה בהזנה.

0: משה מחדרה. מתוך האלבום החדש שלה.
1: שם שלי זונקי.
0: תוקדש גם

קדימה קדימה, להצטרף להצטרף לרחבה, רינה כבר שם. שיר חדש ששמעתי שבוע שעבר, יאניס פלוטרחוס, ולשיר קוראים אנה. אז בואו נשמע מההתחלה, מקדישה לך רינה ולכל מי שאוהב את פלוטרחוס, גם לך אליעזר.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Shabbat שלום לדוד ירין, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אני מבינה שלא ישנת בלילה ועכשיו התעוררת, אז הנה דוד ירין מקדיש לאשתו תמר בברכת רפואה שלמה, והוא אומר מהלב שלי.

0: תצטרף אלינו את השיר הבא, אני שולחת אליך, רוני. קיטה, תראה, אומר ניקוס ורטיס.
1: דבש, דבש, דבש, דבש, דבש.

אז בואו נתרגם לכם. ליבי, מי? אני יודע שאסבול באופן לא הוגן, אל תנסי להסתיר את עצמך. אני שותק ובעוד רגע אני מת לאט. אני מבקש ממך לחשוב על דבר אחד. הלב שלי, מי? תגידי לי מי? הוא יאהב אותך כמוני. הלב שלי, איך תגידי? איך לשכוח אותך בעוד רגע ליבי? לא, אל תהפכי

איקוני, מקווה שאתה בהזנה את השיר הבא. אני שולחת אליך עקוב רפילה. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן. היא עשתה כאילו היא אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת. עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם. יצחקו ממך אם אתה אוהב אותם, יחאיבו לך ויחאב לך.

0: מה קורה? מי נוחר פה? מי נרדם? נראה לי השירים הרדימו אתכם, אז אנחנו נלך לשמוע, כבר הולכים לשמוע, זה בקי קול, להעיר אתכם, להרקיד אתכם. לא, לא ניתן לכם להירדם.
1: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
4: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: איפה אתה יושע פז? הנה, טורנה כטורנה. בביצוע של טריפונס. יעשו דוד ירין. יעשו אליעזר חיים ישראלי. רוני ניסן, שבת שלום. רוני מטטיה, יום טוב סקירי, דוד אשכנזי, איזה כיף לראות את כולכם. מוגלב גם לך סיגלית ובדיה ולך רינה נתן זון ולך נעמי
5: מסבוש
0: איזה מנגס
5: Είσαι και
0: Ιερακλής
5: Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες Είσαι και Μπελαλής Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες
0: Είσαι
5: και Μπελαλής Έμαθα πως είσαι μάγκας Είσαι και Μερακλής
0: Tourne, que tourne.

0: Bremanga.
1: Bremanga
0: mutonet. נעמי, אני אשבור בשבילך.
1: כטורנה. טורנה.
0: איפה הצלינה שלך?

נמשיך בקצב הספקיקו, והשירים הולכים ונעשים כבדים יותר. אני הבטחתי לכם את השיר ששר סטלוס, את המקור.

מקווה שגם אתם תחזרו מהר. על הבמה יאניס פריוס, והוא רוצה שתשמעו את בכי הבגלמה. יאסו אלי מנצור, יאסו גולת כהן,

סטליוס קז'נג'ידיס. אם הכאב היה כמו סיגריה אחת, יעשו טאקי סוכה. אז קודם כל אני רוצה לתרגם, זה לא נקרא חיים שתהיה אהבה לרגע ושנה של מרירות. לצידך היו הגעגועים, אין זה סוף הדרך והסוף של הכאב. אם היה כאב כמו סיגריה אחת בדרך, הייתי דורך עליה, וכשתגיע לסופה אקבע אותה לעד. אם היה כאב כמו סיגריה אחת בדרך,

0: ליאון סמי, אתה ביקשת את סמטי סגונידיס, והנה הוא הגיע במיוחד בשבילך. מוקדש גם לך, שמומו מונטקיו, שסיימת 7 קילומטר, כל הכבוד לך. והכי כיף ללכת ולהזין וליהנות, ככה הליכה עוברת צ'יק צ'אק. ועושים כושר, שתהיה לך שבת נהדרת, שלמה. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש גם לך, דוד יריב.
1: הנה הפעפתה תתרגודיה פוגרפו, אותן וריסקומה כזו מזי מלאזוס גינקס. תפירונו, ניפון, שסס. Που είστε με τις σωστές.

0: נוסעים לכבודים, הרכבת של השעה 2:47 דקות לעתיד, נכנסת לרציף אחת, אינכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף.
1: קדימה, אלינה שלנו, תעלי לרכבת, מקדיש לך את השיר משה חזות.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: יאללה יאללה בלגן. ממשיכים בקצב הזה. בקיקו.

ועם השיר הזה אני רוצה לסיים את השידור. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף למרות כל ההפרעות והניתוקים. אנחנו נתראה ביום שישי הבא.

0: program to listen to Bad Edit by Roman.
1: Allez, vas-y,
2: Red Fox. Radio Voice number one!
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
4: רדיו דבש יווני.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: יאללה בלגן. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו. כל

ועם השיר הזה אני רוצה לסיים את השידור. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף למרות כל ההפרעות והניתוקים. אנחנו נתראה ביום שישי.

0: 되게 beautiful.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
2: כן, אני רוצה כבר לעבור לשקטים, כי בדרך כלל בכל השידורים אני מתחילה בשמח והרבה שמח, אבל את כל מה שאני עורכת אני לא מספיקה להשמיע לכם, כי הפייסבוק מנתק אותי די מהר. אז בואו נעבור לשקטים, לשירים היפים, אחד אחד בחרתי לכם, ונתחיל עם גליקריה בדד, וזה בגלל הסגר והבידוד שכולנו נמצאים בתקופה קשה זו, ואני רוצה לאחל לכולכם רק בריאות.

השיר הבא אני רוצה להקדיש למנשה ושולה מחולון, מדבורה מזרחי,

פרופסור חדד שהצטרף אלינו. אני מנסה לסדר, פשוט לא יודעת מה לעשות. אז אני אמשיך עוד קצת לשחק עם הווליום. בינתיים נשמע את זפירת מילה.

0: Radio da Bas, da Bas,
1: Bas, eh? Bas,
0: Bas, Bas.
2: וזה היה יניס פלוטרחוס. את השיר הבא, כמובן, שר יניס פלוטרחוס.

לא יכולים בלי צלילי הבוזוקים? הגעתם למקום הנכון.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, משה ודורית אל בחרי. יאניס פלוטורחון.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: זה השיר הבא בקצב הזה, בקיקו. אני שולחת אליך רמי יהודה ולזוהרית שאיתך. אני הבטחתי לך אתמול.
3: Είναι από αυτά τα τραγούδια που γράφω όταν βρίσκομαι και ζω μαζί με λάθος γυναίκες. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που είστε με τις σωστές.

קצת קדימה, כולם עם הקבוצות, חיים טובים ומאושרים, בלי קורונה, בלי שום דבר, רק אושר.

מי הולך? אני שומעת צעדים, גם אתם שומעים? וואלה, זה מתקרב. הפסיכולוגיה שלי, שרה קטרינה. שבת שלום לדנה ססון, אסתר ג'רסי, איציק סובג, גדעון נחום. שבת שלום לאליאב נחמני מרדיו חם אש. איזה אש, אש היה היום. נקדישה לך אליאב.

0: אנחנו נמשיך עם השמח, הילדה היפה ביותר, וסיליס דימאס.
1: Θέλω κάτι να σου πω που σκέφτομαι καιρό. Μακριά σου δεν μπορώ, δεν ζω ούτε λεπτό. Είσαι κάτι

ההיגיון נעצר, מצאתי אותך שם, רק חיפשתי את האירוע והנה מה שמצאתי. אוח יא חביבי, אני אומרת לך שאני אוהבת אותך יא חביבי, אני מסתכלת עליך בעיניים בכל מקום שאני הולכת, מזרחה ומערבה, אני שואלת אותך, אני אוהבת אותך יא חביבי.

שבת שלום לחיים ביצ'ר. שבת שלום יהודה גוזלין, לבעל היקר שלי יורם, לאבא שלו רובן, למשפחה היקרה אייש שחוגג סיום נישואים היום.

איך העיניים נתקעו עלייך, איך הכוכבים דואחים אחד לאחד, השעונים שלנו נעצרו והלבבות ביחד. אני שותה את הנשיקות שלך כמו משקה, ועל השפתיים שלך אני

אני רוצה עוד ליטופים ונשיקות, אני רוצה שזה יהיה פועם כמו לב משוגע, לגרום לי להגיע לשמיים, ותני לי ללכת לאיבוד בגוף שלך. כן, אני אשמיע בהתחלה בלי הפרעות.

ככה הוא אומר. שבת שלום למרים אבו, לגיל רפאל פרי. איפה אתה? מנשה סארנג'י. ואני רוצה להמשיך בשמח.

0: ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, מרים אבו. מרים אבו כותבת: אני רוצה לברך את הבן אלירן שחוגג יום הולדת, ואת בעלי אלברט, שניהם באותו חודש בהפרש של כמה ימים, להמשך חיים טובים ומאושרים, והעיקר בריאות, אושר, וכל שיבקשו לא יהי, אמן. אוהבת אותם המון המון. אז כן, גם לבעל ולבן ולך, מרים אבו, השיר הזה באהבה.
1: Spin Records.

נורית פלד מבקשת לברך את לוחמי ולוחמות צה"ל אשר שומרים עלינו. תחזרו בשלום הביתה, סוף שבוע שקט ורגוע, אוהבים ומחבקים אתכם. אז בואו נקדיש להם את השיר.

רטו מריקו, סמי ורותי זקן. שבת שלום לשרה וחיים כהן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אז קדימה, איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. וזה קורה בשישי לשלישי 2023, אולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, עם הזמר הענק יאני סטסיוס, זמרים נוספים, 5 נגנים, תחרות תחפושות, נושא פרסים, המקום הראשון תיסע לאתונה. אז מהרו להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108, גם אני אהיה שם, מחכה לראותכם. אז זמרת שתופיע באירוע הזה בנשף פורים, את השם הפרטי שלה פשוט אני לא אומרת, לא רוצה להתבלבל, השם משפחה יותר קל, מרקו פולו. אז הנה בשבילכם, והיא אומרת תן לי, אנדו מחי, ככה קוראים לה, אנדו מחי מרקו פולו.

כן, שמענו את אחת הזמרות שתופיע בנשף פורים בשישי לשלישי, ושיר שהורדתי היום, חרה ורה, חם אש.

היא הגדולה. אתי סעיד כותבת, אבקש לברך את משה, הבעל המקסים שלי, בבריאות איתנה, אוהבת אותך, אשתך אתי, ואנחנו נקדיש לו, את מי? את מנוליס לידקיס, הרבה בוזוקי, איזה כיף. מוקדש לך משה סעיד, באהבה מאתי ובכולנו פה ברדיו דבש יווני.

מקדש גם לך סמי התותח השמנצ'יק, והוא אומר יש לי אותך בזרותיי, אז למה אני מפריעה? כי אותו יום אהבה

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לסמי שהצטרף אלינו לצ'אט, לאריה עקב. קדימה קדימה, אני מחכה לראות את כולכם. איפה אתה? גל לוי מטקסס, ואתה כתבת, ריקי, אם תוכלי ביום שישי להקדיש שיר לאשתי הנהדרת דורית לכבוד יום האהבה. אתה רצית לשמוע, נדמה לי, את אריסן. אני רוצה להשמיע לך את רוחה לאלה הענקית במחרוזת של אריסן. כן, ונקדיש את זה באהבה לדורית, שולחת עד טקסט.

Hey! אתי סעיד כותבת, אבקש לברך את החברה הטובה שלי, זהבה קרוע, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה, בהחלמה מהירה, אוהבת אותך אתי, וזהבה, נקדיש לדבר ראשון, נברך אותה בהחלמה מהירה ורפואה שלמה, ונקדיש לה את לאונידס וליס.

רבה, אני רוצה להקדיש לך אברהם קנסקי. שיר יפה, קליל, כמו שאת אוהב, אני בטוחה. הישנים והטובים.

מיכאל פליישמן שנמצא כרגע באתונה. תעשה חיים גם בשבילי. שתהיה לך אחלה שבת, אחלה סוף שבוע. שולחת לך את השיר הבא, מחרוזת יפה של אלכסי אחיוטיס ביחד עם מתאוס ינוליס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקים. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך, יניס מוטרחוס, אבל איפה, איפה, חסר לנו חבר יקר, כנראה עדיין לא התעורר, דוד ירין, תעירו אותו, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא, יניס פלוטרחוס, אם את אוהבת אותי, כן, במיוחד ליום אהבה.
2: Ως που η γη να μην γυρίζει πια, ως που το φως θα γυρίζει πια.
1: ונראה לכם שלא אתרגם, אם את אוהבת אותי, אגנוב צבע של אש ובד לבן, ושנינו יחד נצייר את החיים מחדש. אם את אוהבת אותי, לא ניתן יהיה למצוא אפור. אם את תשמרי עליי ותקחי אותי לנמלים חגיגיים, אבל עם כל זה שנראים כמו חלומות מטורפים, הופכים לצעקה, עם כל זה וכל מה שדמיינתי לא יבוא, זה יהיה שממה, יהיה חושך, כל האור יחווה. אולי כי בשבילי העולם הוא את ורק את. אם את אוהבת אותי, לא יהיו גבולות ולא בדידות. עם כוכב הצפון והכוכבים של הלילה, אם את אוהבת אותי, את תדברי רק מילים מהלב. את תשמרי עליי ותקחי אותי לנמלים חגיגיים. אם את אוהבת אותי, לא ניתן יהיה למצוא אפור. את תשמרי עליי ותקחי אותי לנמלים חגיגיים. אני אגנוב צבע אש רק אם את אוהבת אותי. לא יהיו לנו גבולות רק אם את אוהבת אותי. אז הנה, יניס פלוטרחוס. מה יותר אהבה מזה?

0: Proprio da Vas.
1: כמה רומנטי, פשוט עונג, עונג יווני. אני קראתי לתוכנית שבת של אהבה, כי כן, הכנתי לכם שירים פשוט מיוחדים שמדברים על אהבה, ויאניס פלוטרחוס עדיין על הבמה בשיר כוכב מזל. אבל לפני כן, חיים בונפיל כותב, אני רוצה למסור שבת שלום לכל משפחת בונפיל, לנכדים שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין שנמצאים במיאמי, ולכל עם ישראל. אני מקדישה לך ולאשתך באהבה כוכב מזל.
2: אשתרי όλη φύση κι ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά.
1: Σιρ χαντάς, σας μάτε χωρά.

כוכב מזל, יאניס פלוטרפוס. ואת השיר הבא שאתם תשמעו, זה שיר שברן קנסקי ביקש לשמוע. אילו הייתי איתך, כך שרה חריס אלכסיו, מצטרף אליה יוטה פוליקר, שיר יפה. וכולנו מרגישים לך ברן קנסקי, שבת מהנגד ויפה.

שרת על זה, אומר מנוליס לידקיס, והוא רוצה לשיר לך אריה הקו. אם הלב שלי היה שבור, אם החיים נהרסו, רק מילה אחת שהייתי רוצה עדיין לספר לך. אני לא מתחרט על זה שאהבתי רק אותך, אני לא מתחרט על זה שאני אוהב רק אותך. עם כל מה שחווינו לילה אחד תזרנו, רק מילה אחת שהייתי רוצה עדיין לספר לך. אני לא מתחרט על זה שאהבתי רק אותך, אני לא מתחרט על זה שאני אוהב רק אותך. שבת שלום לאריה וטובה שהצטרפו להזנה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, שבני, אתם במקום הנכון. שירים יפים ברגוע ליום אהבה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, אריה וטובה, בשבילך, אני בשבילך. תשמע, שימו אוזן. אני רוצה שתקשיבי לכל הלב שלך. תצאי נגד החיים עצמם. בעולם הזה שבו הכל מבולבל, בשבילך, זה אני בשבילך. כן, בשבילך טובה. אני רוצה שתשמע את כל הלב שלך. אני שם אהבה ואתה שם את הנשיקה. תשבור איתי את מחסום האומללות, בשבילך אני, בשבילך. רק אנחנו נעשה אהבה בלי סוף, רק אנחנו, אנחנו, ואנחנו לא מכניסים אף אחד בינינו. בשבילך, אני בשבילך, בשבילך, זה אני בשבילך, בשבילך, זה אני בשבילך. אני רק רוצה שתגידי לי שאת אוהבת אותי, ותצחקי בזמנים הקשים, בעולם הזה שבו הכל מבולבל, בשבילך, זה אני בשבילך. אני רק רוצה שתגיד לי שאתה אוהב אותי, ולא תשמור סודות בלבך. תשבור איתי את מחסום האומללות, בשבילך אני, בשבילך. והם שרים ביחד, רק אנחנו נעשה אהבה בלי סוף, רק אנחנו, אנחנו, ואנחנו לא מכניסים אף אחד בינינו. בשבילך אני, בשבילך, בשבילך אני, בשבילך. אז הנה, לשניכם.

נו, מה אתם אומרים על השירים? אחד אחד בחרתי לכם. גל לוי מטקסס ביקש שאני שוב יחזור על הברכה לאשתו. אז דורית היקרה, גל רוצה להקדיש לך באהבה את השיר הבא, לכבוד יום האהבה, שפע, תודות, על כל מה שאת ומי שאת. פיצה פפודופולו ביחד עם טרלגס. תסתכל עליי, תראה איך לבבות של אנשים מתערבבים כמו ציפורים שנוערות בסערה. אתה יודע, עברתי צריפות העולם, ובכל זאת בעיניך מצאתי רק תקווה. תסתכל עליי, תראה אותי, הרחק ממך, אני לא חיה לרגע. תסתכל עליי, תראה אותי, ותן לי להיות החיים שלך. ביליתי לילות, בלילות שקט מוחלט, כשאמרתי איך לעולם לא אהב יותר. אני יודע איך את מרגישה, ומבחינתי כל הדרכים היו ארוכות עד שפגשתי אותך. תסתכל עליי, תראה אותי, הרחק ממך, אני לא חיה לרגע. תסתכל עליי, תראה אותי, ותן לי להיות החיים שלך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא יוחנן סבג מבקש להקדיש לאשתו יקרה, ואני בחרתי את סטמטיס גונידיס וליצה יגוסי, בואי שוב הלילה. הנשיקה המלוכה שלך מזכירה את הקיץ, כשהייתי חולה עלייך. השיער שלך מזכיר לי את הקיץ, החיבוק שלך מזכיר לי את הים. את מזכירה לי שהיו לי חיים טובים, זיכרונות שאף אחד לא ימחק. את שוב מזכירה לי את הסחרחורת המטורפת עם הנשיקות המתוקות המשקרות שלך. בואי שוב הלילה פעם אחת, אין הבדל באהבה, ניסינו פעם וזה לא עבד. אף אחד לא יודע לאהוב כמונו, הגוף הלוהט שלך מזכיר לי את הקיץ, הלילות ששכפתי ביחד איתך, החיוך שלך מזכיר לי את הקיץ, שהסעת אותי בחלומך. בואי שוב הלילה, בואי שוב, אין הבדל באהבה, ניסינו פעם וזה לא עבד, אף אחד לא יודע לאהוב כמונו, אז הנה מההתחלה.

כן, אנחנו עם שירים שקטים, שירים של אהבה, מצטרפים סמטיס גונדידיס ואנג'לה דימיטריו. הם אומרים, זה מה שמאחד אותנו. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל האוהבים לקראת יום אהבה, לכל מי שחוגג יום הולדת, או סתם מי שיש לו סיבה למסיבה.

אז תשמרו את האהבה בלבכם, בלעדי החיים נטולי שמש, כמו גינה נטולת שמש בה כל הפרחים מתים.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יותר נכון רותי מקדישה לך, סמי, סמי זקן, פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו ביחד עם פסחל הסתרזיז, ואתה היא אומרת. איזו משמעות תהיה לחיי אם מאבד אותך זמן מה פתאום, אדם בגוף שלי יקפה והלב שלי יפסיק לפעום, מה תהיה משמעות חיי אם פתאום אאבד אותך בשלב מסוים, כמו סכין שחותכת לי את הנשמה, אני אסיים עבודה לתמיד, אתה חלק בלתי נפרד של חיי, ואם אאבד אותך אעלם מהעולם. אתה חלק בלתי נפרד של חיי, אתה החלום שבחרתי לחיות. איזו משמעות תהיה לחיים שלי אם אאבד אותך זמן מה פתאום. השם שלך כתוב בנשמתי, בכל מקום שאלך תמיד ילווה אותי. איזו משמעות תהיה לחיי אם אאבד אותך זמן מה פתאום. שמך כתוב בנשמתי ולאן שאלך זה תמיד ילווה אותי. אתה חלק בלתי נפרד של חיי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: השיר הבא אני שולחת בהמון המון אהבה לבעל היקר שלי, לסטריס פנטזיז. איפה, איפה את האהובה? איפה את האהוב שלי? ובקרוב שידור מיוחד על לסטריס פנטזיז

פרח לא יכול לפרוח ללא אור שמש, כך גם האדם לא יכול לחיות ללא אהבה. שירים של אהבה בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.

לפני שתעזוב אותי שוב, החיים המחורבנים שלי מכונן בתשוקה כמו תמונה שבורה שאני רואה אותה ושותק. לפני שנהיה שני זרים, תני לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזבי אותי שוב ואבד אותך ואעבור בדלת בכאב, תני לי כמה רגעים להיזכר כאשר מחר לא יהיה שוב בקרבתך. לפני שהמסך ייפול והמופע ייגמר, תני לי משהו לתת במשמעות הנוכחית.

והיא אומרת, תן לי למות בזרועותיך. כך אומרת דיוניסיה קוסטופולו,

אחרונה, יהיה לכם זבקיקו כמו שאתם אוהבים.

איך הגענו לכאן? תגיד לי, אם אתה זוכר את ההתחלה, אני זוכרת שבו כל יום היה חגיגה, אני זוכרת, וכל העולם נראה כאילו הגיע לקיצו רק כדי למצוא אותך. איך הגענו לכאן? זו הייתה אהבה עזה, אני זוכרת. אל תעזוב, תגיד לי למה. אני מפחדת, ואם היית עוזב לזמן מה, היית חוזר מיד למצוא אותי. איך הגענו לכאן? איך הגענו לכאן כל כך מאוהבים? איך כוח חבוי בו לזמן שהפכנו כעת, אם לא לאויבים, לפחות לשני זרים, אתה ואני, איך הגענו לכאן?

אבל אני עדיין לא סגורה על זה שזה יהיה ביום שישי הבא. נראה, אני כבר הודיע לכם. על הבמה, תמי שדה מנדידיס.

תאהב את אהבתי, כך אומרת קטי גרבי. אני יודע שהן מזויפות המילים האירוטיות. בזמן שאת עוזבת ואת אומרת לחבר שלך שלא תאחרי, איך את הולכת? אני יכול לראות את זה בעיניים שלך שאת סוגרת, כאילו אני מסתכל עלייך. לאן את הולכת ומה את רוצה? למה את מבלבלת אותי? הפסיקי את השקר הזה. אבל את לא חייבת להמשיך באותה מטרה. את מכפילה את הנזק שאת עושה לי. אני לא יכול לסבול את האהבה שלנו, לראות את זה מסתיים בצורה חסרת תהילה. זה כל כך סותר. תאהבי את אהבתי, תאהבי את אהבתי. אני מרגיש שהם מזויפים על עיטופים והנשיקות, ועל הפנים החיוך שלנו.

לך, בזמן שאת מדברת איתי, אני יכול לראות את זה בעיניים שלך, שאת סוגרת, כאילו אני מסתכל עלייך. לאן את הולכת ומה את רוצה? למה את מבלבלת אותי?

אותנו. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, אפילו שהוא חולה ובא להגיד שלום. אז שוב, שתהיה לך החלמה מהירה, רפואה שלמה. אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, שירים ליום האהבה. כן, הקדמנו קצת את יום האהבה, שבת של אהבה. אצלנו כל השנה, כל השנה זה אהבה. את השיר הבא כולנו מקדישים לך, מלכה ששון, באותם שבילים, כך שר מקיס כריסטודולופולוס.

דוד ירין, אני הקדשתי לך שיר של יניס פלוטור חוס, וגם כמובן תרגום, ושיר נוסף שלו, שיר חדש חדש, פשוט פספסת. אז כדאי לך מחר בבוקר בשעה 9 להזין לשידור החוזר, ושוב נאחל לך החלמה מהירה, תקום כמו בריא, אמן ואמן. אז אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, וסיליס שרלבוס, ביחד עם אווה קנלי, והוא אומר, אני אוהב אותך, אחת ולתמיד. אז בואו נשמע.

תקשיב לי, שרה דיוקיסה ביחד עם דימיטריס קונדולזוס. העיניים התמימות שלי מחפשות אותך לשווא. את עוברת לידי, את אפילו לא מסתכלת עליי, את אפילו לא מדברת איתי, תקשיבי לי. את מאורהרת, מדוקאת, תקשיבי לי, אבל את לא מקשיבה לי. אתה שקט, גשם אדום ותפילה, שמע אותי, זמן בונוס, ואתה עושה על האש ובערבים, תקשיב לי, אבל אתה לא מקשיב לי. העיניים התמימות שלי מחפשות אותך לשווא, וכל מה שאני מחפש, וכל מה שאני מבקש ממך, כמה אני אוהב אותך, תקשיב לי. את נזירה כמו אלוהים, כל כך רחוק, הקשיב לי, אבל את לא מקשיבה לי.

מזקן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי תרזי שוב עלה לבמה במיוחד בשבילך. הוא שר פה בדואט

אז הנה עוד אחד מהם, אהבה מוזרה, תמיס הדמנדידיס ודפני. כמו השמש נכנסת לנשמתי וכמו דמעה בעין, גם אם הלב שלנו צועד יחד, החיים רוצים אותנו בנפרד. עם המוח שלי אני תמיד בורח, אני בא למצוא אותך, אני מחפש אותך בחלומות שלי ומנסה לשמור עלייך. אהבה מוזרה זו אהבה שלנו, ולא הגונים הם החיים. לאט לאט נפגשנו ואת אהבת אותי, וזו אשמתי שאהבתי אותך יותר מדי. נכנסת לחיי כמו שיר וכמו כאב לב, ואם יש לך גבולות נתגבר גם על זה. אני תמיד מחבק אותך במוחי, ואת השפתיים שלך אני מנשק. אני מרגיש שאני קרוב אלייך, ובדרך זו אני אוהב אותך. אהבה מוזרה זו אהבה שלנו, ולא הוגנים הם החיים. לאט לאט נפגשנו ואת אוהבת אותי, וזו אשמתי שאהבתי אותך יותר מדי.

0: כמו תמיד אני מוציאה שירים כדי שאני אספיק להשמיע את מה שבאמת אני רוצה להשמיע לכם. ותאמינו לי, כל השירים שאני בוחרת יפים אחד אחד. יוניסה קוסטופולו אומרת, אני אוהבת אותך. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.
1: Как Юсипе капате, пошота не психес на полихерону для по анфропину шома, вино для астерги. Со всей психес, та ихала на феерошну

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
0: אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, קצת באיחור, אבל לא נורא. אני פותחת עם סטליוס קזנג'ידיס לבקר.

רגע, חשבתם שאני לא אתרגם? הליטופים, אני לא אדבר, אני לא אתכופף. מה שלא יקרה, אני אתמודד עם זה. ואם אומר הלילה לא לתת, תן לי למילה, אני אוהב אותך, לצאת מהשפתיים שלי. נשבעתי לעולם לא לומר זאת, אל תגיד את זה. ומה שנשאר לנו, נשארנו עם חרטה בכוסות. בוא נשתה מהר, הליטופים, ההתנצלויות, הליטופים. ומה נשאר לנו? שתי מילים פורמליות ומפונקות. מי ציפה לזה? מרירות בשבילי ובשבילך. זה מה שנשאר לנו. אני לא אדבר, לא אתכופף, כל כך כואב להשאיר מאחור. ואני אומר הערב לבקש ממך, בואי, לא נהרוג את כל הדממה. הפרידה הזו שאת מתכוונת לומר לי, אל תגידי לי. ומה שנשאר לנו, נשארנו עם חרטה בכוסות. בואי נשתה מהר, הליטופים, ההתנצלויות, הליטופים. ומה נשאר לנו? שתי מילים פורמליות ומפונקות. מי ציפה לזה? מרירו בשבילך ובשבילי. זה מה שנשאר לנו.

וקולות טריפונס, ולא הספקתי להשמיע את כל שירי הזה בקיקו שהיו לי, אז כמה נכנסתי לפה, נראה כמה אני אספיק להשמיע בכלל. תן לי אש, שיר של דימיטריס. עוד את כתוב לי פה של סטליוס. תן לי אש להדליק, תן לי יין לשתות, הלילה אני חייב לשכוח מה שאני הכי אוהב בעולם. תן לי אש שתשרוף מהלב על הסבל מהפרידה, תן לי לשתות מהאלכוהול החזק המזור של השכחה, תן לי פרחים לזרוק בכל מקום שאתה הולך ועובר, תן לי נשמה להחזיק מעמד את סתירות החיים. תן לי אש שתשרוף מהלב על הסבל מהפרידה, תן לי לשתות מהאלכוהול החזק המזור של השכחה.

כן, לא הבנתי למה אני קורא פוסטליוס בפלייליסט, ואני השוויתי לכם שיר אחר לגמרי, תרגמתי שיר אחר, אז תכף נחפש אותו.

שבת שלום למשפחת אדון, שלום אדון, רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן. סוף שבוע רגוע. אני מקודם השמעתי לכם את טריפונס בשיר של סטליוס, ולשיר קוראים שישי בלילה. אני רוצה לתרגם גם אותו. ביום שישי בלילה, הגברת הקטנה שלי הכינה את המזוודה שלי עם דמעות. חלקם רצו שלא נחיה באהבה. האושר נהרס, והמזוודה התמלאה בצער וזיכרונות וסבל. בו כאב, בו מוות, לקחת את שני האומללים. החיים שהפרידו, ולעולם הבא אולי, שנאת האדם לא תגיע. ביום שישי בערב, הגברת הקטנה שלי הייתה מכה את הבית שלנו עם ברק, לשרוף את החלום שלנו ואותנו איתו. אנשים חשבו שהקשר שלנו לא חוקי, והם נלחמו בקשר היפה שלנו. בו כאב, בו מוות.

כן, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיר מאוד יפה, קאבר למעשה, עם השיר אתונה שלי, זמרת שתופיע בנשף ההולך בקרב, נשף פורים, בשישי לשלישי, באולמי מטרופולין.

דימיטריס קונדולזוס ביחד עם אמליה, דואט יפה. אני לא זה שרצית, אני לא שחר הלילה שלך, אני לא זה שחיכית לו, אני לא מקור עצמה שלך. גם אני לא זה שביקשת למצוא אהבה אידיאלית, כי אני לא זה שתוכלי לבנות איתו חיים נוספים. דמעה אחת היא שלי, ודמעותייך שניים. מי מהשניים ינצח ראשון? מצערו של השני. אני לא זה שרצית, אני לא העשב בפצע, אני לא זה שחיכית לו, אני לא אש בגשם, אני גם לא זה שביקשת למצוא אהבה אידיאלית, כי אני לא זה שתוכלי לבנות איתו חיים נוספים. דמעה אחת היא שלי, ודמעותייך שתיים. מי מהשניים ינצח ראשון מצערו של השני?

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יסו תומריקו, פויסה תומריקו. כמה נשמח אם תתחיל לשדר לנו פה ברדיו דבש יווני. מערבית לצפון, בוא, קח אותי לקן שלך, תן לי את כנפיך הנצחיות, בוא תעשה לי, כמו ילדים שלך, לעוף גבוה, מקלה, אנשים בגדו בי, והם גנבו את הכוכבים שלי, הנשיקות שלי התפזרו, מערבית לצפון, אבל אני אהיה נשר, ואני אקח את הטירות, לחלוק את האהבה, עוד פעם אחת, בוא קח אותי בזרועותיך, אני לא יכול לעשות את האדמה הזו קדימה, תן לי את הלבנדר שלך לחלוק את השמיים. פיצה עם כל התוספות. איך הזמן אף,

כן, אני אוטוטו חייבת לסיים, ואני רוצה לסיים עם שני שירים שקטים, אבל קודם כל, פסחלי סרביב, כותב את שירי הזה בקיקו, ומזמין אותך לרחבה, סמי, לרקוד לנו זה בקיקו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: לילה אחד בלבד, אומר דימיטריס יורגופולוס.

כן, השמעתי לכם היום הרבה דואטים, ואני רוצה לחתום עם דואט, כמובן שירים שקשורים לאהבה, לקראת יום אהבה שיכול ביום שלישי. פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה יסנה, רק בשבילך. אסתר אותי בעיניך לראות את הכוח שלך, סגור אותי במחשבה שלך כדי להיות המטרה שלך. כל עוד אני חיה אני אספור את הכוכבים שלך, תן לי חיים לשתות מתוך ידך, מהידיים שלך, בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול אני אוהב אותך. קחי אותי שוב אל זרועותייך וליטוף שערי להפוך לאחד שוב, חבקי אותי שוב ולטפי את שערי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.
0: יום שישי.

0: המנהג הספרדי מספר על המחזר ששר לאהובתו סרנדות בעודו ממתין לה ליד ביתה תחת חלונה ופורק לה בגיטרה. המנהג בבית אבי היה לחזר אחר אמי בדקות שלקראת סיום יום עבודתה. בהמתינו לה נהג לקחת את המפוחית וכך לנגן לרומנסה. ומבין כולן נקשיב עתה לנגינת הרומנסה אדיו.
1: רק לך קוזט, רק לך, just for you. אני משתדל לא לשים את השירים האלה כאן ברדיו דבש, כי אני לא יודע כמה כולם אוהבים את זה, אבל רצית משהו מימים עברו, קוזט. באמת באמת באמת זה מה שהם שרו כשהם הגיעו כאן לארץ, הסלוניקאי אדיר. רק לך קוזט, just for you. חג שמח, שבת של אור ואהבה ממני באופן אישי, קוזט, תת לתת, שוקי מהפרדס של חנה.

רומנסה ספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה

כך ביתה וביטה את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפש

מה אני אגיד לך, קוזט? רק מי שגדל בבית יווני אמיתי שמע את זה. ועוד מעט תשמעי את השיר הזה עם המילים. אם יש משהו שאני יכול להגיש בספניולית, בלדינו, כמו שביקשת, קוזט, זה זה. עם כל האהבה שאני יכול, קוזט, עם כל האהבה, רק לך. איילה.

שמי התותח. תרשה לי, אה? קרוצה לי תרעב הענק שפירו ז'גוריאוס. היידי חברות וחברים, יחיות כפיים לסמי התותח. Just for you.

אח, אח, אמ, אלאח, משעה עד 11 עד הסובוך, השדרן הענק של רדיו דבש, יטריף לנו הספר.

מישהו שבאבי, מה זאת אומרת האזנה? איפה אתה תצא? איפה אתה תלך? השיר הבא לך, שובה אבי, Just for you. חריס אלכסיו החליט השובה אבי לעמוד על הממה ולשיר Just for you. היי, שובה אבי, רק בבוקר אתה תלך, לא עכשיו.

שובבי, השיר הבא, הפוטבורי הבא, המחברוזת הבאה, שובבי, רק לך. היי, שובבי, איפה תלך? לא המקום הכי טוב זה פה, מה תגיד? רדיו דבס. היי, זה שולחן יווני, מי שלא יודע, זה השולחן. זית שחוק על המט, איזה מטיאס, איזה אוזו, ושובבי.

פריידי, שובבי, פול ווליום ברמקולים, פול בס ולרחבה. אנחנו נמחא לך כפיים, שובבי. בוא, בוא, בוא, איזה מיר, בוא.

אייד, חיות כפיים לשדרנית הענקית, מי שבנתה לנו את הסוכה שאנחנו חוסים בצילה. Just for you, lovely, באהבה.

ומחיאות הכפיים הם לך, יעני. בוא, בוא, איזומיו, בוא, בוא לרחבה. אנחנו כאן בדבש, נמחא לך כפיים. בוא, תראה לנו איך עושים את זה, בוא. היי. ספציאל. ספציאל.

תרשום נירו את כל השטויות שלי, שיהיה לך על מה לרדת עליי, ז'ביו.

זה הזמן להקדיש שיר לאחת ביחידה שנמצאת אצל קוזט, מורימו. מור, שתדעי שזו השם של הבת הבכורה שלי, ותרשי לי להקדיש לך את חריס אלכסי מגיסה. Just for you, מור, אצל קוזט. איי, דגינקס.

Ben Rush. זאב הנברר עם שוקי מהפרדס של חנה, כאן בסוכה של לבלי.

0: Θα σας πούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: του Χρήστου, που τους στίχους έχει
1: Κοζέτ
0: γράψει ο Μάνος Ελευθερίου.
1: Μόρι μου. Ταρσούλη, בנות, להקדיש לכם את פוטבורי הבא. פוטבורי זה מחרוזת ביוונית של הזמרת שלנו באתון, האחת והיחידה בקריירה, הסכימה לבוא ולהופיע רק לנו כאן ברדיו דבש. שמעה קוזץ, שמעה מור.

מגיע לה, מגיע לה. מגיע לך, מיקריה. מגיע לה. חברות וחברים, היא הסכימה להופיע כאן בסוכה של דבש. בואו נמחא לה כפיים לאחת והיחידה, מיקריה. הנה, עולים הזה. רדיופונומלי, מונומלי, נומר אונו.

מה אתה אומר, יאניס? איך אומרים הצעירים היום? פצעצות לגבות. רק לך. Just for you, יאנוס. יאניס. איפה אבו זוקי? יאניס. בוא, תלווה אותו, את ספירו זגוריוס. 12 דקות, יאניס. רק לך. ניתקתי את כולם. רק אתה שומע. רדיו דבש.

מחיאות כפיים ליאניס שלן. היי דיאניס. זה בקי קודנס יאניס. בוא בוא יג'ומיר בוא, אני מוכן לך כפיים, בוא. היי

בשעה 10, חבר'ה, מחיאות כפיים, זה רווחים, האחד והיחיד, חיים השדרן היווני, עד 11.

חברות וחברים, יש לי בקשה, מחיאות כפיים לשדרן חיים שיעלה בשעה 10 וב-11

חברות וחברים, בשעה 10 השדרן הענק חיים, השדרן היווני, ולך חיים אני אקדיש את השיר הבא, ואחרי שאני אקדיש לך את השיר הבא אני אפרד. אתה תעלה לשידור ואנחנו נשתגע ביחד איתך.

הזה. חבר'ה, יש לי בקשה, זרי פרחים, מחיאות כפיים לשדרן היווני חיים. היי עולים הזה, רדיופון המילים, מונומילים, נומר אונו.

0: εδώ κυρίως.
1: היי, מה שדרן היווני? אני הולך לקחת קפה, מה אתה אומר? תעשה לנו כיף, ישן שעה. אחריך? לא אחריך. אין פה זמנים. בשעה 11 יעלה האחד והיחיד כמוך. The one and only, מהסגול האדום, המלאך, חח, חח. היי. חברות וחברים, מחיאות כפיים, זרי פרחים לשדרן החדש, חי עם השדרן היווני. היי, לא שומע קולות, מה קורה כאן? היי, נה, נה. מה אגיד לכם חבר'ה, היה כאן שלוש שעות של יוונית, סלוניקי אמיתי. מה זה נהניתי, מה זה נהניתי, תודה לכם, היי. בשיר הבא אני אפרד, שים לב למה שאני אומר, חיים השדרן היווני.

0: מה אגיד לך חיים? שיהיה לך בהצלחה. איפה רשתו? איזה שדרנים יש כאן בדבש, חבלה זה.
1: קופלוש ומנגס דבגזית ימיליה.
0: ואני הולך להצטרף אליכם המאזינים לחיים ולמלאך וליהנות איתכם כמו שאתם נהנתם עד עכשיו. איי, דאופליוס קפה נס.
1: Τώρα τι γυναίκες φορέσαν παντελό.
0: Ο μεγάλο δάσκαλα, μας ατεμ σωμίμ, ζε Γιώργο Μιτσάκη.
1: Παλάτσα

מחיאות כפיים, עומגה לו דשק על היורגו מצק. השיר הבא זה שיר הסיום שלי, כמו שאתם מכירים, זה פילק ולפטרי פנטזי. ובסיום השיר יעלה ויעבור השדרן הענק חיים השדרן היווני. חברות וחברים, נעמתם לי מאוד, חג שמח לכולם, רק בריאות, שבת שלום, אור ואהבה. ראינו יחד שלוש שעות אחרי שלבלי עשתה לנו שידור אדיר, אדיר, מי שלא שמע הפסיד. ועכשיו יש לנו שעה עם חיים, ואחורי זה, כמו שאומרים היום הצעירים, המלאך. כיף יא כיף יא, איזה כיף, חבר'ה, מה אגיד לכם? מה שרדיו דבש עשה כאן היום, חבלז. לב לירותם, תודה לכם על הסוכה שפתחתם לנו כאן. חיים בהצלחה. באנגלית אומרים ברק לג, יענוש בו רגל, סימן למזל. בכבוד חיים, שבור לנו הראש. בסוף השיר הזה השידור עובר אליך חיים השדרן היווני, אתה ענק. איתך אשתו פלאפולי, לב נדבש יווני.

His name is...

יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני. שבת שלום לכל מאזיני רדיו ושבני.

שבת שלום למיכאל בן דוד. שבת שלום ליום טוב צקירי. אז הנה, איזה יופי הכינור, איזה פתיח.

ואשמח אם גם אתם תעשו שבת שלום למלכה קוסטה. שבת שלום לסטלוס, יאסו סטלוס.

זהו, אני עשיתי שיתופים ואני יחד איתכם. אז שבת שלום למירי משה שכבר הצטרפה, יום טוב תקירי, הולך להיות בלגנוס. יעשו יהודה אמר קלות שבתו. ימאס, אני מקווה שהכנתם את הכוסות.

שבת שלום למוקי כהן. רדיו דבש השני, 24 שעות ביממה. רדיו

איפה אתה סמי זקן? תכף השמנצ'יק מגיע. שבת שלום אבי מאיו.

אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? השמנצ'יק פסחה להסתרזיז, גם הוא הגיע, אבל סמי לא הגיע.

אז כן, כן, דניאל פרץ כותב, אחרי תרזיז צריך לבוא מיטרופנוס. אז אני הכנסתי את ריפונס, אבל הנה גם מיטרופנוס, במיוחד בשבילך, דניאל. אבל לא זה, מה זה?

Simon. אני מפספסת מישהו, פשוט תסלחו לי, כי תמיד אני רואה בכל יום שישי אחרי השידור, אני רואה שפספסתי.

סמי זקן, אני יודעת שפספסת את השיר של השמנצ'יק, ואני לא מבטרת עליו, אני רוצה שתשמע אותו, אז הנה, החזרתי מהר מהר. במיוחד בשבילך ניתקתי את כולם.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אנחנו עוברים לשירים השקטים, השירים היפים. אחד מהם דימיטריס מיטרופנוס פלאסס, ים. בשבילך דניאל,

אליך מוקי כהן, וגם אליכם שני, אילן ואוריאן, בהמון המון אהבה. רוחה לאלה, מלכת הזמר היווני משלנו.